0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Petkovo iztirjenje vlaka na severozahodu Francije, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi, od tega eden huje, bi bilo po navedbah pristojnih lahko posledica sabotaže. Preiskovalci sumijo na namerno dejanje, potem ko so na progi našli del tirnice, poroča francoska tiskovna agencija, ki se sklicuje na policijske vire. Nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, ki naj bi jih ta mesec v Rimu gostile ZDA, je preložen na oktober. Je sporočil neimenovani predstavnik State Departmenta. Kot je dejal, se bosta kljub temu libanonski in izraelski veleposlanik prihodnji teden sešla na ameriškem zunanjem ministrstvu v Washingtonu. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici izpostavila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Dogajanja v Gazi, Ukrajini in drugod nas opominjajo, kako krhka je meja med mirom in nasiljem, je dejala. Poklonila se je tudi pesniku Srečku Kosovelu. Ruski predsednik Vladimir Putin je zmagal nemške skrajne desne alternative za Nemčijo AfD na deželnih volitvah v Saški Anhaltu pripisal napakam zahodnih držav. Dogajanje v Evropi je posledica sistematičnih napak zahodnih držav na področju politike, varnosti in gospodarstva, je dejal, evropske vlade pa obtožil, da izzivajo odprt spopad z Rusijo. Evropska unija se skupno 1,8 milijona delovnih mest, ki so neposredno ali posredno povezana z obnovljivimi viri energije, uvršča na drugo mesto za Kitajsko, ugotavlja ta teden objavljeno poročilo Evropske agencije za okolje. Pri tem je največ ljudi zaposlenih na področju vetrne energije. Med državami Evropske unije največ zelenih delovnih mest beleži Nemčija. Danes bo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

13. fešta nadaljuje ne glede na uro. Dobro jutro, družba. Da je Arlic, družim z vami in skrbim, da pojete skupaj z nami, skupaj z aktualnostmi.

0: Ritual Kum.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Nemoj, da ideš mojom ulicom. Ribja čorba na aktualu. Dober večer, dobro jutro. Ja, mogoče ima marsikdo od vas že malo težke oči, ampak glasba nas bo še naprej držala po konci.

to. Nisam ja, Severina, sa frišnim komadom. Dobro jutro. Ja ne, dragi gledalci, ni še konec. Do jutra je še kar nekaj časa in mi ga bomo prav lepo iskoristili skupaj.

Grupa Vigor za vse Suzane, ki v tem trenutku poslušajo na aktualu. Dobro jutro! Če ste na poti domov, pazljivo in počasi, mi pa vam bomo še naprej delali družbo.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici izpostavila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Dogajanja v Gazi, Ukrajini in drugod nas opominjajo, kako krhka je meja med mirom in nasiljem, je dejala. Poklonila se je tudi pesniku Srečku Kosovelu. Ministrstvo za okolje in prostor bo nacionalni stanovanjski program za naslednjih 10 let, ki ga je pripravljalo že prejšnje resorno ministrstvo, zastavilo na novo. Med drugim naj bi se poleg gradnje javnih najemnih stanovanj osredotočal tudi na zagotavljanje stanovanj za vse skupine prebivalstva, tudi prek nakupa ali prenove. Ruski predsednik Vladimir Putin je zmagal nemške skrajne desne alternative za Nemčijo AfD na deželnih volitvah v Saški Anhaltu pripisal napakam zahodnih držav. Dogajanje v Evropi je posledica sistematičnih napak zahodnih držav na področju politike, varnosti in gospodarstva, je dejal, evropske vlade pa obtožil, da izzivajo odprt spopad z Rusijo. Nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, ki naj bi jih ta mesec v Rimu gostile ZDA, je preložen na oktober, je sporočil neimenovani predstavnik State Departmenta. Kot je dejal, se bosta kljub temu Libanik prihodnji teden sešla na ameriškem zunanjem ministrstvu v Washingtonu. Petkovo iztirjenje vlaka na severozahodu Francije, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi, od tega eden huje, bi bilo po navedbah pristojnih lahko posledica sabotaže. Preiskovalci sumijo na namerno dejanje, potem ko so na progi našli del tirnice, poroča francoska tiskovna agencija, ki se sklicuje na policijske vire. Danes bo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.

Dobro jutro, ta je Arlič, sem z vami in če ste še po koncu v tem trenutku kapo dol, vi ste prava nočna ekipa, večina sveta že spi, no, mi pa še vedno veselo feštamo.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršilič in Toni Carter bo vas danes prehodila po svetu in iz sveta znanosti in tehnologije prinesla najprej informacijo, da je El Niño ena največjih vremenskih pojavov na planetu, če ne celo največji, najmočnejši v tisoč letih. To ni dobra novica in še posebej je slaba novica, da se človeštvo s tem ali ne zna ali pa še huje noče spoprijeti. Uporabljate WhatsApp ali Signal? Ja, če ga uporabljate za zasebno uporabo in s tem ne naredite nič proti zakonu, je vse v najlepšem redu. Sicer pa so ugotovili, da nemški varnostni organi redno prisluškujejo pogovorom preko WhatsAppa in Signala. Na kakšen način in zakaj? Da LG-evi pametni televizori lahko vohunijo za lastniki in sporočajo informacije naprej, ter še zahteva Kitajske, da Tesla popravi 3 milijone Tesl, torej 3 milijone avtomobilov mora Maskova Tesla popraviti, sicer zanje ne bo v redu in bodo morali spakirati svoje ameriške kufre in oditi. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: El Niño ali fantiček upravičuje napovedi, da bo šlo za eno najmočnejših ponovitev tega rednega vremenskega pojava. Klimatolog dr. James Hansen z Univerze Kolumbija je ocenil, da je že v svoji zgodni fazi El Niño presegal vse ostale ponovitve pojava, ki smo jih doslej izmerili. Eden izmed kazalnikov je toplotna anomalija v zgornjih 300 metrih Pacifika ob ekvatorju. Izjemno močne ponovitve imenujemo Super El Niño, kot je bil recimo v sezoni 97-98. Tokratni pojav pa je tedanje vrednosti že presegal. Povezani kazalnik je tudi Niño 3.4, ki opisuje površinsko temperaturo Pacifika na velikem področju, ki ga omejujeta usporednika na 5 stopinjah severno in 5 stopinjah južno, ter pol dnevnika med 120 in 170 stopinj zahodno. Po tem merilu je tokratni El Niño blizu tistega iz leta 97-98, ni pa ga še presegel, ampak zanesljive podatke bomo imeli šele čez nekaj mesecev, vse se običajno primerjajo drseča povprečja. Tokratni El Niño še ni dosegel vrhunca, je pa zelo, zelo blizu. El Niño je periodični podnebni pojav, ki se občasno oziroma običajno pojavi na 2-7 let. Odrazi se predvsem v nihanju temperature na površju srednjega in vzhodnega Pacifika. Njegovo napredovanje je še vedno precej negotovo. Značilne spremembe so dvig zračnega tlaka nad zahodnim Pacifikom, padec zračnega tlaka nad srednjim in vzhodnim Pacifikom ter šipkejši vetrovi v Pacifiku okoli ekvatorja. To povzroči dotok tople vode iz zahodnega proti vzhodnemu Pacifiku, zato se poglobi termoklima in oslabi dvigovanje hladne vode iz globin ob obalah Južne Amerike. Spremembe temperature oceana, zračnega tlaka in vetrov se medsebojno krepijo v tako imenovani Bjergsonovi povratni zanki. El Niño ima globalne vplive na vreme, kajti odvisno od lokacije se poveča verjetnost močnih nalivov s poplavami, na drugi strani pa suš in ostalih vremenskih odklonov. Južna oscilacija, ki jo sestavljata El Niño in La Niña, ni nič novega, poteka že tisočletja. V toplem obdobju El Niño dotok tople vode iz zahodnega Pacifika proti vzhodu namoči obale Južne Amerike in posuši Avstralijo, nekoliko šibkeje pa vpliva na vreme na pretežnem delu planeta. Tudi variacije v njegovi jakosti niso nič novega, pojav se pojavlja na nekaj let, ni pa vedno enako močan. Razburkanim desetletjem sledijo obdobja šibkejših oscilacij in obratno. Ključno vprašanje pa je, kako podnebne spremembe in vpliv človeštva vpliva na te oscilacije oziroma vremenske pojave. Raziskave na koralah na Galapagosu so zelo priročne, ker so otoki praktično na ekvatorju. Ko korale rastejo, gradijo skelet iz kalcijevega karbonata, primesi stroncija, ki ga je v vročih letih manj. Analize fosilov in živečih koral so pokazale, da je aktualni El Niño rekordno močan. Tudi variabilnost temperature raste. Od leta 84 je tretjino višja, kot v obdobju med leti 1000 in 1850 in 16% višja kot v obdobju med 1850 in 1981. Kaže se tudi, da so pozitivni odkloni večji od negativnih. In tudi, če bi bil El Niño enako močan, bi bili v bolj pregretem svetu njegovi učinki močnejši. Tako pa se tudi sam El Niño stopnjuje, kažejo računalniški modeli. Sicer model ne kaže neposredno, kaj je za to odgovorno, ampak raziskovalci pravijo, da je to zelo verjetno posledica človekovega vpliva na podnebje.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost.
1: Aplikacije za hipno sporočanje, kot sta WhatsApp in Signal in do neke mere tudi Telegram, uporabljajo šifriranje od pošiljatelja do prejemnika, ki preprečuje prisluškovanje s prestrezanjem komunikacij. Ampak to ne pomeni, da je prisluškovanje nemogoče. Na spletnem portalu Netzpolitik so pridobili interne dokumente nemške zvezne carinske uprave oziroma Zollkriminalität, ki poročajo o pogostnosti in enostavnosti prisluškovanja. V te namene ni potrebno uporabiti kakšnega programskega trojanskega konja ali drugih tehničnih metod, uporabljajo standardne funkcije, ki jih imajo omenjene aplikacije. Glavna vrata v prisluškovanje je možnost uporabe na večjih napravah, kjer so sporočila sinhronizirana v realnem času. Vstop tako pridobijo bodi si s prestrezanjem klasičnih SMS-ov, bodi si s fizičnim dostopom do naprave, recimo med pridržanjem ali zaslišanjem. Gre torej za analogno ribarjenje, ki ga uporabljajo tudi številni zlikovci in tuji agentje. V preteklosti so tuje obveščevalne službe na ta način prisluškovale tudi nemškim politikom in povzročile veliko ogorčenja. No, drugo vprašanje pa je zakonitost tega početja, do katerega se ne bova opredelila. Nekateri pravni strokovnjaki svarijo, da je vrednost takšnih dokazov nizka zaradi potencijalne neustavnosti njihovega zbiranja. Tehnično pa to vrstna razkritja kažejo, da je tudi najboljše orodje varno le toliko, kolikor pazimo na svoje naprave in koliko je trden najšibkejši člen. Če se na katerikoli točki uporabi SMS, je to precej ranljiva zadeva. SMS je enostavno prestreči in ga tudi uporabiti. Najbolj enostavno pa je, da med pridržanjem, med tem, ko te nekdo zaslišuje, drug pregleda tvoj telefon in se poveže, pa sploh ne veš. Kako preprečiti takšne zadeve? Dva načina sta. Prvi je, da redno pregleduješ, katere naprave vse so povezane s tvojim računom in tiste, ki jih ne poznaš, enostavno izklopiš iz sprejemanja. Te drugi pa je, ki bi se tudi strinjala moja mama z njimi, živi pošteno, pa se ti ne bo treba ničesar bati.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Doma imamo različne pripomočke, ki nas poslušajo, razne Alexe, pa podobne Googlovi Nesti in še kakšne jabolčne zadeve, ki neprestano poslušajo in potem, ko jih pač nagovoriš, hej, Alexa, levo, desno, se odzovejo. Če imate zdaj kje v bližini Alexo in rečem, Alexa, se bo prižgala, ker me je slišala. No, so pa odkrili zdaj, da tudi LG-evi pametni televizori tudi v stanju pripravljenosti, ko spijo in celo, ko niso povezani s spletom, vohunijo za uporabniki in zbirajo ogromno podatkov. Neodvisni izvedenci portala GamerNexus in Level One Tech so z izvedenci za računalniško varnost pokazali, da LG-evi televizori sistematično zbirajo vse podatke, ki jih lahko zberejo. Med drugim pregledujejo vidna omrežja Wi-Fi v okolici, beležijo podatke o drugih napravah v bližini, kot so pametne naprave, prenosni računalniki in ostalo, kar je povezano v Wi-Fi, in vse skupaj pošiljajo LG Ad Solutions, kadar le imajo priložnost. Zakaj? Zaradi oglasov, plasiranje ciljanih oglasov. Televizori imajo tudi mikrofone, ki jih uporabljajo za prisluškovanje. Seveda, da se lahko z njimi pogovarjaš in mu kaj naročiš, ampak tudi, če televizor ni povezan v internet, to ni velik problem za televizorje, kajti podatke shranjujejo svoj pomnilnik in jih ob kasnejši povezavi v splet posredujejo naprej. Preko tehnologije ACR pa televizor z analizo zvočnih in slikovnih ozorcev analizira, kaj uporabnik spremlja, za kar ne potrebuje dostopa do vira videa. Torej, če gledaš recimo da kakšnega otročka, ti potem televizor kmalo ponudi reklamo za plenice. Spomnimo se, da smo že govorili o LG-evih monitorjih, ki skušajo v Windows potakniti reklame. Torej, enostavno je šlo za to, da ko si prižgal monitor, si dobil zraven še reklamo, preden je sploh karkoli pokazalo. Tedaj je podjetje LG stopilo korak nazaj, posredoval je tudi Microsoft, no videli bomo, ali se bo tudi pri vohunskih televizijah kaj spremenilo.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: No, da večina sveta ne mara Ilona Muska, je dejstvo, in da najbolj ljubi Ilona Muska Elon Musk sam. Na Kitajskem oblasti niso njegov velik fan in zdaj bo morala Tesla na Kitajskem poklicati 2,98 milijona vozil, torej skoraj 3 milijone vozil bo moralo na poklic. Kitajski regulator je poostril nadzor nad spoštovanjem varnostnih standardov. Že v začetku leta je Kitajska najavila prepoved prodaje vozil, ki nimajo klasične kljuke za odpiranje vrat. Torej potopna kljuka, ki se ob kakšni nesreči ne aktivira in potem reševalne službe ne morejo pravi čas odpreti vrat, kar se lahko izkaže tudi za smrtno nevarno.

0: Delovanje potrebujejo napajanje. O prometnih nesrečah, torej varnostno tveganje, ki ni le teoretično, ljudje so že ostali ujeti v vozilih, potem, ko ni bilo mogoče enostavno odpreti vrat. Vsaj 15 ljudi je zaradi tega umrlo, ker reševalci niso mogli takoj odpreti vozila. Nova pravila torej na Kitajskem z novim letom, ampak ukrepi so potrebni tudi za modele, ki so že na cestah. Kitajski regulator zahteva, da proizvajalec obstoječe modele doda fizično opozorilo, kar sicer terja fizični poseg na vozilo. Obene mora Tesla izdati popravek programske opreme, ki bo v primeru trka avtomatično odprl vsa okna. Drugi vpoklic pa se nanaša na 2,74 milijona vozil. Tam bo morala Tesla nadgraditi programsko opremo za zaznavanje pozornosti voznika. Trenutno ta uporablja senzorje za navor v volano, po novem pa bo morala uporabljati kamere v modelih 3 in Y, ki bodo spremljale, kam voznik gleda. No, kamere so že tam, ampak Tesla jih ne omogoči, ker želi za dodatne storitve tudi dodatno plačilo. Avtomobili so torej v popolnosti narejeni, ampak če želiš, da imaš kakšno funkcijo, jo pač moraš plačati. Ali pa, če te veliki Kitajec v to prisili. Povedali so, če se Tesla navodil ne bo držala, potem bodo Tesla z cest enostavno enosmerno umaknili in prepovedali, da bi prišla še kakšna nova. No, tam pa bo tudi veliki Musk zajokal, ker ga bo udarilo tam, kjer najbolj boli, po njegovi že tako ogromni denarnici. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Nekaj minut čez tretjo je ura, energija pa še kar ne popušča. Gremo.

0: Aktual.com.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Turistično-informacijski center Slovenske Konjice začenja s projektom Pot tišine in pot besed, interpretacija dediščine Žičke Kartuzije. Obiskovalcem bodo z dvema novima produktoma bogato dediščino nekdanjega kartuzijanskega samostana približali na sodoben doživljajski in hkrati avtentičen način, so sporočili iz centra. Slovenski vinogradniki te dni zaključujejo ponekod celo rekordno zgodnje pobiranje pridelka. Ta bo letos količinsko podpovprečen zaradi visokih temperatur, suše, ponekod pa tudi toče v zgodnjem poletju. Kljub temu v največjih vinarskih podjetjih zagotavljajo, da bo kakovost vin na visoki ravni. Minister Borut Rončević je na srečanju z ministrico Moniko Kirbiš-Rojs in vodstvom Univerze v Mariboru poudaril pomen razvojnega učinka investicij v šolstvu in odgovornega ravnanja z javnim denarjem. Kirbiš-Rojs pa je izpostavila skladen razvoj regij, povezovanja znanja, gospodarstva, država in lokalnih skupnosti. Petkovo iztirjenje vlaka na severozahodu Francije, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi, od tega eden huje, bi bilo po navedbah pristojnih lahko posledica sabotaže. Preiskovalci sumijo na namerno dejanje, potem ko so na progi našli del tirnice, poroča francoska tiskovna agencija, ki se sklicuje na policijske vire. Evropska unija se skupno 1,8 milijona delovnih mest, ki so neposredno ali posredno povezana z obnovljivimi viri energije, uvršča na drugo mesto za Kitajsko, ugotavlja ta teden objavljeno poročilo Evropske agencije za okolje. Pri tem je največ ljudi zaposlenih na področju vetrne energije. Med državami Evropske unije največ zelenih delovnih mest beleži Nemčija. Danes bo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Marko Škugor nas je popeljal v novo uro, 4 od Vila ura. Dobro jutro, družba, ta je Arlica, družim z vami in v tele uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa, ker je tole športno jutro.

0: Ritual Kum.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignji, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Rukometašice Krima, OTP Grupa Mercatorja so v drugem krogu v skupini A lige prvaki in v gosteh izgubile proti Ferencvarosu za 29-40. Za Krimovke je to po uvodnem domačem porazu proti CSM Bukarešti še druga ničla v začetku evropske sezone.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Žiga Lin Hočevar je dopolnil uspeh svoje sestre Eve Aline Hočevar in tudi on postal zmagovalec svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. In to še na bolj prepričljiv način kot sestra. Na zadnji peti tekmi v Saudi-Arabiji je zasedel drugo mesto, prehitel ga je le domačin, ki je bil hitrejši za 35 stotink sekunde.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Španski motociklist Marc Márquez je zmagovalec sprinterske dirke za veliko zmago San Marina v Misanu v svetovnem prvenstvu razreda MotoGP. Španski as je ugnal dirkača aprile Italijana Marca Bezzecija in Španca Jorgeja Martina. Za slednjim je tako še zmanjšal zaostanek v skupni razvrstitvi prvenstva.
0: Športno jutro na

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski košarkar Vlatko Čančar je staknil novo poškodbo. Tokrat bo moral na operacijo kolena, poročajo slovenski mediji.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Dobite v oddaje.
1: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
2: Prvi šolski teden je že za nami, učenci so že zakorakali v novo šolsko leto in danes bomo oddajo posvetili prav njim. Pogovarjali pa se bomo s svetovalno delovko na osnovni šoli Trbovlje, Julijo Jerman, in pa učiteljico za dodatno strokovno pomoč, Nives Knifec. Najprej lep pozdrav obema. Pa bomo začeli z vprašanjem, kako lahko otrokom olajšamo ta prehod iz počitniškega v šolski ritem in kako ne nazadnje vzpostaviti neko zdravo rutino za učenje, spanje in prosti čas.
3: Zdaj, vsak začetek šolskega leta prinaša določene izzive in spremembe, tako za učence kot tudi za njihove starše. Sploh za prvošolce je prehod v novo šolsko okolje ena pomembna sprememba, to jim namenjamo posebno skrb. Ne smemo pa pozabiti tudi na vse ostale učence, ki jih lahko kljub temu, da septembra prihaja v neko znano okolje, prav tako skrbijo ene določene stvari, recimo kakšni bodo odnosi z vrstniki, z učitelji, pogosto jih bremenijo tudi kaka nerealna pričakovanja ali pa prevelike zahteve. Prvi tedni so tako rekord za vse učence, od prvošolcev do devetošolcev, namenjeni predvsem uvajanju oziroma prilagajanju na šolski vsakdan, ki je ponavadi kar precej drugačen od počitniškega. Poleg zgodnega ustajanja, ki pride, mogoče učenci več sedijo, urnik je bolj natrpan, jih pogosto skrbi tudi to, kako se bodo vključili, a bojo sprejeti, a bojo imeli prijatelje. Na tem mestu lahko menim, da pomaga že sam pogovor, predvsem pa to, da učence slišimo in njihove skrbi vzamemo resno. Ena izmed pomembnejših rutin, ki jo je potrebno vzpostaviti nazaj, je recimo spalni ritem. Pomankanje spanja v prvih tednih opažamo tudi pri naših učencih. Ti so večkrat utrujeni, tudi nezainteresirani, mogoče težko razmišljajo, težje ohranjajo zbranost. In če se tudi vi še navajate na ta nov ritem, je ena taka preprosta rešitev, se pravi za mik spanja, da vsak dan zamaknemo odhod v posteljo za približno 15 minut prej. In to ponavljamo, dokler nismo dosegli ene ure, ki zagotavlja dovolj spanca. Zdaj, za mlajše učence je to recimo med 9 in 11 ur, za najstnike pa tam nekje med 8 in 10 ur. Zvečer je zelo pomemben tudi digitalni odklop in to vsaj eno uro pred spanjem. Pogosto se zgodi, da pri starejših osnovnošolcih starši kar prehitro opustimo ta nadzor nad spalnim urnikom. Mogoče celo prej zaspimo in zato ne vemo, a so že izklopili telefone, ugasnili luč, se nam kar mali zmuznejo mogoče. Otroci, ki spijo ob telefonih ali pa drugih zaslonih, spijo manj kakovostno, so bolj uskipljivi, razdražljivi, muhasti, v skrajnih primerih pa tudi lahko postanejo anksiozni. So tudi manj zbrani, kar pa itak pomembno vpliva na to, koliko odnesejo od pouka. Zelo pomembno je, da pri spanju ohranjamo zdravo rutino in ta ustaljen odhod v posteljo, se pravi eno uro, ki smo jo skupaj dogovorili.

0: niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: V današnji oddaji Niti skupnosti govorimo o otrocih in o začetku pouka. Danes pa se na osnovni šoli Trbovlje pogovarjamo s svetovalno delavko Julijo Jerman in pa tudi Nives Knific, učiteljico strokovne dodatne pomoči. Prej ste že omenili, Nives, kako vzpostaviti rutino spanja. Kaj pa je pomembno pri upeljevanju rutin?
2: Pri upeljevanju rutin je dobra novica ta, da so možgani otrok in mladostnikov še zelo plastični in se zato te rutine močneje zasidrajo, zato se res splača jih vzpostaviti in probati vzdrževati. En preprost način, da se pred spanjem mogoče znebimo teh zaslonov in naprav, je, da izven spalnega prostora oddamo naprave ob določeni uri, se pravi pred spanjem. Tukaj pa bi poudarila, da smo lahko tudi starši pomemben zgled, se pravi, da se lahko dogovorimo in vsi to naredimo. Namesto tega lahko uvedemo neko zdravo, mirno rutino, recimo pogovor, branje ali pa poslušanje knjig, starosti primerno, umirjena glasba. Ne pa pozabiti na to, da pri upeljavi nekih novih urnikov pa rutin potrebujemo resnost, ustrajnost in pa tudi doslednost. Pomembno je, da se ob začetku novega šolskega leta vsi skupaj usmerimo na pozitivne stvari, ki jih prinaša šolsko leto. Se pravi, učenci se bojo spet srečali s svojimi prijatelji, učitelji, pa nova znanja bodo prišli, tako da res poudarta pozitivni vidik. Pomaga tudi, da učence vključimo v ta proces priprave, se pravi, da lahko kaj izbirajo, pripravijo šolske potrebščine, da tudi sodelujejo pri pripravi prostora za učenje, tega kotička, je zelo fajn, če imamo to nek stalen prostor v domu. Na tak način se tudi učijo odgovornosti in vključevanja v ta proces učenja v domačem okolju. Če jih bomo vključili v načrtovanje, bodo tudi te dogovore lažje in bolj zavzeto upoštevali. Če za konec mogoče še to, ne smemo pozabiti na prosti čas, kot smo rekli, prihajajo bolj polni dnevi, urnik je bolj zahteven. Če je potrebno, prosti čas tudi načrtujmo. Čas se nam naredi, da so učenci obremenjeni z različnimi aktivnostmi, z učenjem, z nalogami, zato za prosto igro zmanjka časa, kar pa ni dobro. In takrat mogoče tudi ta del v dnevu kar načrtujmo. Prej smo omenili odsotnost zaslonov, ni dovolj, da sam zaslone vzamemo. Pomembno je tudi, da otroke spodbujamo, da se v tem času družijo, se gibajo, po možnosti na prostem in imajo res dovolj časa za prosto igro in tudi za dolg čas.
1: Hvala lepa, gospa Knific, za vse te informacije, pomembne informacije ob začetku šole. V naslednji oddaji Niti skupnosti pa boste lahko slišali, kaj nam je svetovalna delavka Julija Jerman povedala o tem, kaj lahko starši storimo, če otroci občutijo tesnobo, strah oziroma odpor do šole, kdaj je to vse skupaj še ok in kdaj je treba ukrepati. Hvala, ker ste bili v moji družbi. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste oddajo Niti skupnosti.
1: Poslušali ste ponovitev oddaje.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

nismo svi rođeni. Brodovi sreće odlaze, odlaze da se ne vrate.

0: Prva ponovitev.
1: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci, Rok Supan in Mojca Špitalar. Vesela, da sva v vajni družbi, upava, da je tako tudi obratno. Oddaja Kumov pogled na vzgor je tole, v kateri se dotikamo takšnih ali drugačnih duhovnih tem, seveda z Rokom upava, da ste radi v najni družbi ter da se mogoče naučite in izveste kaj novega. Bomo pa danes začeli 14. septembrom, ki ga moramo omeniti, to je praznik povišanja Svetega križa. Skoraj 300 let je bil gospodov grob in križ globoko zakopan v zemlji in ko je cesar Konstantin dal kristjanom svobodo, je njegova mati Helena dala kopati tam, kjer je moral biti gospodov grob in križ. In so ga tudi razkrili, tako grob in našli križ. Konstantin je dal nad gospodovim grobom sezidati cerkev, in sicer cerkev Kristusovega vstajenja in cerkev Svetega križa, ali kakor navadno pravimo, cerkev Božjega groba. Cerkvi sta bili med seboj povezani, posvečeni sta bili 13. septembra leta 335. V veličastni cerkvi Božjega groba oziroma Svetega križa so naslednji dan, to je 14. septembra, prvič izpostavili relikvijo Svetega križa v slovesno češčenje. Od tedaj naprej so vsako leto na ta dan praznovali povišanje Svetega križa. Tako je posvečenje dvojne cerkve skupaj z izpostavitvijo ostankov Jezusovega križa bilo povod za najstarejši praznik v čast Svetemu križu. Kmalu so obhajali ta praznik tudi v Carigradu, no v Rimu ga je uvedel v 7. stoletju papež Gregor Veliki. Nas pa praznik spodbuja, da z živo vero častimo podobo križa, veliko znamenje krščanstva. Na križu je trpel sam Božji sin Jezus Kristus. Na njem je umrl on, ki ga je Bog dal za vse nas, ki je vstal od mrtvih in sedaj pri očetu prosi za nas. Praznik nas tudi spominja, da je Božja ljubezen tako velika in močna, da je izničila lastnega sina, da bi bili mi odrešeni. To nas vodi do spoznanja, da je ljubezen vedno združena z žrtvijo. Ljubezen je lastno, da se žrtvuje, da trpi in da se izniči, piše France Oražem v knjigi Leto Kristusove skrivnosti. Praznik povišanja Svetega križa nas tako vabi, naj bi se radi ozirali na križ, saj nam bo pogled nanj odkrival edine resnične vrednote. In križ nam tudi govori, da je na začetku vsega vedno ljubezen. In govori nam, da je ljubezni lastno, da se žrtvuje. Križ nam govori, da samo nesebično žrtvovanje in izpričanje rodi ljubezen in vodi v življenje. Zato nam križ, piše France Oražem, vedno kliče v zavesti Jezusove besede, če hoče kdo priti za menoj, naj se odpove sam sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil. Kdor pa svoje življenje izgubi zaradi mene, ga bo našel.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Rok in Mojca pa se bova v tem trenutku v oddaji lotila prehrane. Ampak ker tu ni kuharska oddaja, seveda ne bodo na vrsti recepti ali drugi kuharski nasveti, dotaknila se bova verskih pravil prehranjevanja. Tema je malo obsežna, tako da se jo bomo verjetno dotaknili tudi v eni od prihodnjih oddaj. Ampak za začetek. Židovska vera in islam. Dve pomembnejši svetovni verstvi imata stroga pravila o pripravljanju in uživanju hrane. Na svetu je približno 1,3 milijarde muslimanov, ki se prehranjujejo po pravilih halal. In 14 milijonov židov, ki uživajo hrano v skladu z zakoni košer. V skupino z versko pogojenimi pravili prehranjevanja lahko uvrstimo tudi 828 milijonov hindujcev, ki ne uživajo govedine. Ja, zato bo tema nekoliko obširna. Pa se najprej lotimo besede košer. Zakoni košerja temelijo na Tori ali Pentateuhu. Gre za prvih pet Mojzesovih knjig, ki izvirajo približno iz leta 1275 pred Kristusom. Večino zakonov je smiselnih v povezavi z namenom ohranjanja zdravja, vendar temelijo na verskih prepričanjih. Osnovna pravila so: rastlinska hrana je sprejemljiva ali košer, kot ji rečemo. Uživanje mesa je dovoljeno, če odstranijo kri. Meso in mleko morajo strogo ločevati in samo določene živali so primerne za uživanje in te morajo zaklati na predpisan način. Obstajajo tri različne kategorije hrane. Tako imenovana hrana košer, ki je sprejemljiva, hrana parve, ki je neutralna, in hrana traif. Lahko jo opišemo kot nesprejemljiva hrana. Izdelke parve ali neutralne lahko uporabljajo v mesnih in mlečnih jedeh. Vsa rastlinska hrana je v principu košer, lahko rečemo, vendar za njo veljata dve pravili. Orlah, ki prepoveduje uživanje sadežev z dreves, ki so mlajša od 3 let, ker veljajo za neobrezana, in Jošon, ki prepoveduje uživanje žita, ki je zraslo pred prejšnjo židovsko veliko nočjo. Pri pripravi rastlinske hrane morajo paziti, da ne vsebuje žuželk, saj te, z redkimi izjemami, niso košer. Recimo zato se ortodoksni židi zaradi tega izogibajo zelenjavi, ki jo težko čistijo. Recimo brokoli je ena izmed teh. Prepovedano je uživanje mesa in masti žrtvovanih živali. Prav tako ne smejo jesti živali, ki so umrle naravne smrti, so bolne ali pa so poginile zaradi bolezni. Prepovedano je tudi uživanje živih živali, kar vključuje tudi oplojena jajca. Izmed kopitarjev lahko jedo le živali, ki prežvekujejo in imajo preklana kopita. Omejitev pri pticah je bolj podrobno opredeljena, no to ne smejo biti recimo plenilske ptice ali ptice s prednjim prstom. Za uživanje so recimo dovoljene ptice, ki se združijo v jate, recimo svojo hrano jamejo v zraku in jo nato zaužijejo na tleh, tako da jo raztrgajo s kljunom. Zato ptice, ki se prehranjujejo z ribami, recimo niso košer. Med ribami pa so primerne samo tiste, ki imajo plavuti in luske. Uživanje ostalih vodnih živali in mehkuščev pa je strogo prepovedano in prav tako je prepovedano recimo uživanje žuželk, razen kobilic in čričkov. Obstajajo tudi stroge zahteve za opremo in postopke pri pripravi košer hrane. Recimo, posoda ne sme biti porozna in se mora enostavno čistiti. Torej, govorimo o steklu, nerjaveče jeklo ali pa druge kovine. Postopek čiščenja pa je povsem odvisen od tega, s čim je oprema prej prišla v stik. Osnovno čiščenje pa zajema izpraznitev posode za 24 ur in polnjenje z vrelo vodo čez rob. Izdelavo in čiščenje posode za in opreme, recimo pa nadzoruje sam rabin. Ja, v današnji oddaji smo se dotaknili verskega pravila prehranjevanja, tako imenovane košer hrane. V nadaljevanju, tudi v prihodnjih oddajah, se bomo dotaknili tudi islamskega pravila prehranjevanja, pa tudi kako hrano pripravljajo in jedo v hinduizmu. No, o tem pa seveda naslednjič. Hvala za vašo pozornost in se slišimo v prihodnji oddaji. Rok Zupan in Mojca Špitalar pa samo kličeva. Srečno, nasvidenje!

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Virtual Kum. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
5: Optika Manja Team. V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: Prva ponovitev.
8: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
9: Lepo pozdravljene, drage in spoštovane poslušalke in poslušalci. Sreda je čas za Srebrni val, Rok Zupan bo z vami, pa tudi Staš Budkovec pred mikrofonom seveda. Sicer pa se nam obeta še kakšen lep, krasen dan, ampak noči in jutra so prav lepo sveža, ne? Zauživat, lahko rečem, predvsem pa dobro spat. Skratka, Srebrni val, dogodki na današnji dan, z minutko za kulturo, ja, potem bomo poklicali kakšno društvo, danes menda niti ne, ampak imamo pa kar nekaj poročil in obvestil, pa tudi vabil, bom rekel. Ja, gubica od smeha itak ne sme manjkati, pa minutka za kulturo pa še manj. Skratka, Srebrni val za vas in za nas začne teči, kot rečeno, z dogodki na današnji dan. Poslovil se je na današnji dan, 1907 se je pisalo slovenski kipar Lojze Dolinar. Rodili pa so se 1882. Bogumil Vošnjak, slovenski pravnik, pa tudi politik. 1909. Mara Jeraj Kralj, slikarka Lutkarica, 1919. Jožef Kvas, ljubljanski pomožni škof in 1920. Alojz Libnik. Alojz, bom rekel, torej slovenski gospodarstvenik. Od dogodkov morda omemba naslednjega. Na današnji dan je bil tudi rojen slovenski slikar Matevž Langus. Ta je mlada leta preživel kot žebljar v rodnem kraju. Odšel se je učiti slikarstva v Celovec in na Dunaj in 1821. Je prišel v Ljubljano in se posvetil portretiranju ter stenskemu slikarstvu. Zaradi fresk v romanski cerkvi na Šmarni gori je bil poimenovan celo za zadnjega barokista, čeprav gre pri njem v resnici za klasično umirjen iluzionizem. Slikal je pod vplivom Rafaela in nazaristov. Največ je delal za cerkve, med drugim je poslikal kupolo ljubljanske stolnice in frančiškansko cerkev. Langusovi portreti ljubljanskih meščanov so pomembne priče umetnostnega ozračja tedanje Ljubljane. Portretiral je tudi Primicovo Julijo, Preširnovo muzo in oboževanko. Umrl je leta 1855 v Ljubljani.

0: Minuta za kulturo.
1: Srebrni val na Radiu Aktual.com.
2: V minutki za kulturo pa tokrat ena pesmica Saša Slavkoviča Salkeja iz zbirke pesmi Goli in bosi. Takole ima nasplav. Splavar. Splavar je rekel, pojdite čez. Oblak se je utrgal, a se še ni sprijel z zemljo. Takrat se razlije čez korito. Ne boš več vedel, na kateri strani reke si. Na oni strani odnaša proti sipinam. Tam so velika usta, željna, da bi jo izpustila kapljica. Kdaj bo osklilo jutro? Splavar je rekel. Sonce je sejalec, jaz ležanjem strugo. Vsakič se zaraste.
0: Minuta za kulturo na Radiu Aktual.com.

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: No ja, kar nekaj povabil, kot rečeno imamo, pa tudi bom rekel eno poročilico, zelo tako prijazno, lušno lahko rečem, iz programa Starejši za starejše za Savje, ki nam ga je poslala Jerica Laznik, takole je napisala. Prostovoljstvo povezuje ljudi, bogati življenje in dokazuje, da lahko z majhnimi dejanji naredimo velike spremembe. Prav to smo ponovno dokazali prostovoljci programa Starejši za starejše, ko smo se zbrali na tradicionalnem letnem srečanju letos prvič pri Planinski koči na Kalu. Srečanje je potekalo v četrtek 27. avgusta. Za prijetno vzdušje in gostoljubje pa je poskrbela ekipa izjemnih gostiteljev. Našemu povabilu so se prijazni odzvali župan občine Hrastnik, predsednik DPZ Zasavja in nekateri predsedniki naših društev upokojencev. Seveda so nam zelo godile besede župana Marka Funkla. Meni, da je naš program eden boljših programov v naši skupnosti ter predstavlja vse tisto najboljše, kar lahko ponudijo solidarnost, vzajemna pomoč in srčnost. Prav o tem in seveda ob slavnostni podelitvi državnih priznanj prostovoljcem pa je spregovorila tudi naša predsednica Republike Slovenije, gospa Nataša Pirc-Musar. Njene besede so bile namenjene vsem srčnim prostovoljcem, zato smo del njenega nagovora prebrali tudi v tem srečanju. Tako, zatorej gre ob tej priložnosti posebna zahvala vsem prostovoljkam in prostovoljcem programa Starejši za starejše, društvenim koordinatorkam in vsem, ki program podpirajo ter ga skupaj z nami soustvarjajo. Naj vas tudi v prihodnje vodi misel, da lahko vsak od nas prijazno besedo, odprtim srcem in pripravljenostjo pomaga narediti svet okoli sebe lepši, je še zapisala Jerica Laznik.

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: Eno vabilce imam seveda še. Namreč Zasavska pokrajinska zveza društev upokojencev vabi na srečanje upokojencev Zasavja in rokodelsko razstavo društev upokojencev. A ta pa bo, zapomnite si, v četrtek 17. septembra ob 11. na gasilski regijski poligonu v Zagorju ob Savi pri Hilman bar cesta 9. augusta je to pod velikim šotorom. Kulturno-zabavni program z živo glasbo bo srečolov tudi z bogatimi dobitki. Vabljeni seveda, pa bi vas Vilma Koncilija predsednica.
0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: Še eno vabilce imam torej tudi tokrat. Željo seveda, da se prijavite, pa tudi da udeležite, bom rekel, morda vaj ali tudi predstav. In sicer društvo upokojencev Trbovlje vas vabi, moški pevski zbor Javor oziroma mešani pevski zbor Javor, da se jim pridružite v našem pevskem zboru, so zapisali. Ja, seveda, ne? Ja. Sej veste, kakšna pesmica je kakšna. Kje so tiste stezice, k so včasih bile? In tako naprej, seveda ne tako kot jaz, ki fušam, ampak je, vi boste bolje peli, zato pridite na vaje, učlanite se, dobite se v četrtkih od 17. do 19. ure v pevski sobi društva upokojencev Trbovlje. Vabljeni.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Kako proti koncu gre seveda naša oddaja tudi danes. Lahko rečem, da sem zbral nekaj takšnih lepih, bom rekel, sočnih. Jasno, da za smeh. Župnik pa Mežnar stojita ob vaški cesti pa zabijata v tla tablo z napisom. Konec je blizu, obrnite se, dokler še ni prepozno. Mim pršiba avto, voznik skozi okno pa zavpije. Pustite ljudi pri miru, vidva verska fanatika. Čez nekaj trenutkov se zasliši cviljenje zavor in na to glasen plusk. Mežnar se obrne k župniku pa prav. A misliš, da ne bi bilo bolje, če bi preprosto napisala most je podrt. Matija vpraša svojo partnerco, s katero živita skupaj že kar dolg na korus. Mi lahko sploh očitaš, da sem te, odkar sva skupaj, kdaj varal. Ne, vem sama, ampak samo nagajaš mi zgodbami o svojih dekletih, prav partnerca. Pa to ti lahko rečeš o sebi? Raziskuje in sprašuje Matija. Veš kaj, zamenjava raje temo, pogovarjava se, kaj druzga prav jezno partnerca.
2: Ja.
1: Po našem času znanec sreča Ingrid v mestu. O, živjo, kako skej, kako pa mož, je še bolan? Ne.
3: Zdaj mu popolnoma nič več ne manjka, prav Ingrid.
1: Se prav, da je ozdravil in je prav fajn, da se dobro počut, se je razveselil znanec. Ne veš?
3: Pred dvem mesecema sem ga pokopala.
1: Takole, toliko, dame in gospodje, naše zveste seveda dame in poslušalke in poslušalci, toliko v današnjem srebrnem valu. Ja, jesen že koraka in z jesenjo prihajajo lepši, prijetnejši dnevi in hladnejše noči in jutra in seveda bolje se bo spalo in tudi dlje zaradi tega verjetno. Tisti, ki si pač lahko privoščimo. Jaz verjamem, da boste uživali tudi v teh dneh, kajti jesen za mnoge pravijo je eno najlepših letnih časov seveda, z bogatimi, s sadjem, zelenjavo, s pridelki, letos malce okrnjeno, kajti, sezona ni bila ravno pridna in dobra za kmetice. Sicer pa, kakorkoli že, preživeti je treba tako ali drugače. Imejte se lepo, ostanite zdravi, z nasmehom na ustih, v naslednji teden, ko bo ponovno oddaja Srebrni val. In se seveda zopet slišimo. Nasvidenja in srečno!

0: Novice na Radiu Actual Cum.
1: Dobro jutro. Danes mineva 100 dni od nastopa četrte vlade Janeza Janše, ki jo sestavljajo SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, in imenovana pa je tu bila tudi s podporo Resnice. Medtem ko te stranke ocenjujejo, da gre vlada po pravi poti, opozicija niza kritike, pri največji opozicijski stranki Gibanju Svoboda pa bo danes začela dela vlada v senci. V Granadi se bo danes končala kolesarska dirka po Španiji, čeprav zadnja etapa po profilu še zdaleč ni nedolžna, so v kolesarski karavani prepričani, da je zmagovalec poznan. Drugouvrščeni Primož Roglič zaostaja preveč, da bi sploh še poskušal z napadom na vodilnega domačina Enrika Masa, ki ima pred njim 2 minuti in 15 sekund prednosti. UNESCO mednarodni dan jam in krasa, ki ga danes zaznamujemo prvič, je namenjen osveščanju o pomenu kraškega sveta, njegovega raziskovanja in varovanja. Prvo svetovno obeležitev gosti Slovenija, ki ima dolgo tradicijo raziskovanja jam in krasa ter pomembno mesto v svetovnem krasoslovju. V Trbovljah trenutno 13, enako tudi v Hrastniku in Zagorju, le stopinjo več Radeče in Laško, popoldan pa jih bo največ 26. Danes bo večji del dneva sončno, popoldne bo malce bolj oblačno, po noči se bodo začele pojavljati rahle padavine, deloma tudi plohe. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj med 10 in 16 stopinj, toplo se oblecite, najvišje dnevne temperature pa bodo do 24. Torek in sredo kaže, da bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah, v noči na četrtek bo spet prav prišel dežnik, tam od petka pa do nedelje, pa kaže na deloma jasno in po večini suho vreme. V Trbovljah pri Pilon centru trenutno povožena žival ovira promet, zato previdno. Zaprta pa je avtocesta v smeri Celja med priključkoma Trojane in Vransko zaradi prometne nesreče v predoru Ločica. Zaprta sta tudi uvoza Trojane v obe smeri, promet pa je preusmerjen na regionalno cesto. 0880 13 02 za vse ostale informacije z cest.

0: Ljubič.
1: 4 minute so čez 8, nedeljsko jutro v Top družbi, prebujamo skupaj. Dobrodošli na Kumu. Ja, pred nami je, kot rečeno, nedeljsko jutro, poletje se počasi poslavlja in vse bolj že diši tudi po jeseni. In ko se nedeljsko jutro začne nekako z vero v ljubezen, vemo, da smo izbrali pravo glasbeno pot. Gregor Ravnik nam še to uro pove, da verjame. Še pred njim bo v naši družbi Marina Tomaševič zacvetela kot beli cvet. Prvo uro pa začenjamo z izvajalko, ki točno ve, kaj je potrebno za pravo ljubezen. Ne da okraden, in za pravo ljubav.

0: Aktual KUM.
1: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
2: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
4: V Zagorju v torek 29. septembra.

prikazali ob začetek tega jutra, Toni Cetinski in Človek od leda. 19. je čez 8. na Kumu, nedeljo lepša, Mirza Ribič. Dobro jutro. Tole uro smo na Kumu lokalni. V Zasavju na kratko namreč preverimo, kje v Trbovljah bo izpostavljena popolna zapora ene ključnih cest. Že takoj, ko nam odpojajo Bosutski Bečari in Klapa Kampi.

0: Zasao je na kratko.
1: Uradno se je tudi začela tretja faza rekonstrukcije ceste do pokopališča Gabrsko v Trbovljah. In zaradi del bo predvidoma do 23. decembra popolnoma zaprta lokalna cesta Gabrsko-Brložnik. Med prazniki, ko del ne bo, bodo seveda cesto spet odprli, o ponovni zapori pa bomo pravi čas tudi obveščali. Pešcem pa bo ves čas zagotovljen varen prehod. Najprej bo koridor urejen ob skrajnem levem robu ceste, pozneje pa bodo pešce preusmerili tudi na obstoječi pločnik in posebej urejen koridor. Občina Trbovlje pa je prva dva dela ceste obnovila že lani. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo pa je za projekt odobrilo dobrih 737 tisoč evrov, s čimer je zagotovljeno financiranje celotnega odseka. V nadaljevanju Zasavje na kratko pa tudi o novi pridobitvi Zagorske osnovne šole, ki bo učencem zagotovila malce varnejšo pot.
0: Zasavje na kratko.

V Trbovljah trenutno 13, enako tudi Hrastnik in Zagorje, stopinjo manj Radeče in Laško, v Litiji 11, popoldan pa jih bo največ 26. Danes bo večji del dneva sončno, tako da če boste šli v hribe, boste imeli lepo vreme, popoldne pa bo malce bolj oblačno, po noči se bodo začele pojavljati rahle padavine, deloma tudi plohe in pa skok še v drugo polovico tedna, tam v noči na četrtek bo spet prav prišel dežnik, od petka do nedelje kaže na deloma jasno in po večini tudi suho vreme. V Trbovljah pri pilonu povožena žival še vedno ovira promet, tam torej previdno. Zaprta pa je še vedno Štajerska avtocesta v smeri Celja med priključkoma Trojane in Vransko zaradi prometne nesreče v predoru Ločica. Zaprta sta tudi uvoza Trojane v obe smeri, promet pa je preusmerjen na regionalno cesto. O ovirah opozarjate še naprej na 0880 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Zasavje na kratko.
1: Osnovna šola dr. Slavka Gruma je dobila nov Volkswagenov kombi za varen prevoz učencev. Ključe je ravnateljici Tadeji Iskra predal zagorski župan Matjaž Švagan. V tem se je zaposlenim zahvalil za predano delo in skrb za otroke s posebnimi potrebami. Ravnateljica pa je takrat tudi poudarila, da bodo z novim vozilom prevozi otrok še bolj varni. Torej od 1. septembra so kombi zjutraj vozili že na relaciji do Berljevo, Jesenovo, Rove, Kotredež, Zagorje, popodne pa tudi v obratni. Smeri. V nadaljevanju Zasavja na kratko pa bomo potegnili črto pod letošnjo kopalno sezono v Trbovljah. Koliko vstopnic so prodali, pa slišimo že takoj po naslednji pesmi.
0: Zasavje na kratko.

0: Zasavje na kratko.
1: Torek se je končala letošnja sezona na letnem kopališču Trbovlje. In po zadnjih podatkih Zavoda za mladino, turizem in šport Trbovlje so prodali kar 11.556 vstopnic oziroma prodajnih enot. To ni dejansko število obiskovalcev, saj so med prodajnimi enotami tudi družinske, sezonske in skupinske vstopnice, kar pomeni, da je to število tudi večje. Natančni podatki pa bodo predvidoma znani čez mesec dni. Na zavodu sezono ocenjujejo kot uspešno, obiskovalce pa na trboveljsko kopališče spet vabijo prihodnje leto.
0: Zasavje na kratko.

0: kot 30 let. Hotel Spica.com.
1: Spet sem ure bedel včeraj.
2: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
1: Melatonina Medfast.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgotar, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.

0: Novice na Radiu Aktual Q. V Nemčiji bi zaloge plina za zimo lahko pošle že februarja. Danes konec Vuelte, po mnenju kolesarske karavane, zmagovalec že znan. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemčijo pred prihajajočo zimo skrbi nizka količina zalog zemeljskega plina. Kot poroča nemški časnik Welt, bi lahko bila skladišča v primeru zelo mrzle zime prazna že v začetku februarja. Tudi v Sloveniji bi zelo mrzla zima povečala povpraševanje, zato za Slovenijo ni toliko vprašanje o količini plina, temveč predvsem, kako bi se morebitne težave z oskrbo na evropskem trgu odrazile na cene tudi pri nas. Več preberite na svet24.si. V Granadi se bo danes končala kolesarska dirka po Španiji. Čeprav zadnja etapa po profilu še zdaleč ni nedolžna, so v kolesarski karavani prepričani, da je zmagovalec znan. Drugouvrščeni Primož Roglič zaostaja preveč, da bi sploh še poskušal z napadom na vodilnega domačina Enrika Masa, ki ima pred njim 2 minuti in 15 sekund prednosti. Slovenska vojska bo do petka gostila konferenco mednarodnega vojaškega apostolata. Letošnja tema je namenjena etičnim in moralnim dilemam, povezanim z uporabo umetne inteligence v sodobnem vojskovanju, so sporočili z Ministrstva za obrambo. Pričakujejo vojaške predstavnike, vojaške duhovnike in strokovnjake iz 17 držav. UNESCO Mednarodni dan jam in krasa, ki ga danes zaznamujemo prvič, je namenjen ozaveščanju o pomenu kraškega sveta, njegovega raziskovanja in varovanja. Prvo svetovno obeležitev gosti Slovenija, ki ima dolgo tradicijo raziskovanja jam in krasa ter pomembno mesto v svetovnem krasoslovju. Kras obsega približno polovico njenega površja, evidentiranih pa je okoli 16.400 jam. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo po uvodni zmagi nad Slovaško danes igrala drugo tekmo na letošnjem evropskem prvenstvu. V italijanski Modeni bo ob 16. v okviru skupine A naslednji tekmec Švedska. Ekipi sta doslej igrali le 2 uradna medsebojna obračuna. Obe tekmi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo je leta 2012 dobila slovenska reprezentanca. Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne pa bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Še vedno je zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med priključkoma Trojane in Vransko zaradi prometne nesreče v predoru Ločica, zaprta pa sta tudi uvoz Trojane v obe smeri. Promet je preusmerjen na regionalno cesto med Lukovico in Vranskim. Če ste še kje opazili kakšno žival na cesti po lokaciji, varno opozorite na brezplačno. 08013 02.

0: Ribič.
1: 6 minut je čez 9, dobro jutro in dober dan. Ja, september počasi že kaže tisti svoj pravi obraz. Jutra so že malce bolj hladna, dnevi so krajši in čeprav nas do koledarske jeseni loči samo še nekaj dni, je jasno, poletje počasi predaja štafeto. Mi pa bomo naslednjih nekaj minut še pustili jesensko melanholijo malce na strani. Tanja Žagar pripravlja Noro noč. Tanja.

7 minut je že čez 9. Nedeljo torej skupaj preživljamo na Kumu. Uvodno besedo te ure pa ima zdaj Peter Grašo. Moje zlato.

0: acum. Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Volksfest pri Volkswagenu!
3: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
4: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24.890 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
5: Bum štumf! Nogavice s kančkom igrivosti. Razkrite svoj karakter in mu dodajte nekaj igrivosti. Pletilstvo Petra Celje.

Klapariš, Peten, Čača. Za lep začetek tega dneva, 7 minut ostaja še do 9:30. Luštna nedelja je pred nami. A se vam kdaj slučajno zgodi, da se vam en komad tako zatakne v glavi in si referen prepevate cel dan in ga sploh ne morete spraviti iz glave? Organi namreč ne marajo nedokončanih stvari in ko nekje ujamemo samo en kratek refren ene pesmi, ga lahko možgani vzamejo kot tako nerešeno uganko in ga zato vrtijo spet in spet skozi cel dan, dokler pesmi ne poslušamo ali pa si jo zapojemo do samega konca. In temu pojavu pravimo kar ušesni črv. In to je edini črv, ki ga ne preženemo z zdravilom, ampak tako, da mu zavrtimo cel komad. Znamo tega zapet od začetka do konca? Znamo. Daniel Popovič in Julie.

Trbovljah, trenutno 19, enako tudi Hrastnik, Laško in Zagorje 20, popoldan pa jih bo največ 26. Danes bo večji del dneva sončno, popoldne bo malce bolj oblačno, po noči se bodo začele pojavljati rahle padavine, deloma tudi plohe. Nov teden pa nam bo prinesel spet nekaj oblakov, zjutraj bo med 10 in 16 stopinj, najvišje dnevne temperature bodo do 24 in v noči na četrtek spet kaže, da bo prav prišel dežnik, tam od petka do nedelje kaže na deloma jasno in po večini suho vreme. Štajerska avtocesta je spet odprta in ponovno prevozna. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pa ostaja zaprt prehitevalni pas pred predorom Ločica proti Mariboru. Na zasavskih cestah pa promet poteka tekoče, varno in previdno torej na poti. O zastojih opozarjajte na 0880 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Kumov veliki gozbi izziv.
1: Zdaj pa takole, če vaš pes zauzame polovico kavča, njegov apetit pa precejšen del družinskega proračuna, je veliki gozbi izziv ustvarjen zanj. Radio Kum in Tačka iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Prvega bomo izbrali glede na težo, drugega glede na najvišji mesečni strošek hrane. Danes pa bomo torej dobili dva pasja prvaka in podelili kar dve nagradi. Vsak zmagovalec bo prejel kar 12 kg hrane gozbi. Evo, v SMS zdaj napišite gozbi, zraven pripišite ime psa, koliko tehta vaš štirinožni prijatelj in pa približen mesečni strošek hrane, ter vse skupaj pošljite na 0-41-30-30-70.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Ekskluziv, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, ter se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Ekskluziv Lamb Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

0: Ritual Kum.
1: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacije, druženje, sodelovanje v nagradnih igrah in popuste. Kmetijska zadruga Celje. Spoštovani kupci, kupite slovenske mesnine v živilskih trgovinah KGZ Litija. Prekajena svinska krača Kazi Laško samo 4,99 evra za kilogram. Kuhan pršut Kras samo 9,99 evra za kilogram. Salama GHT Anton samo 7,99 evra za kilogram.

0: Novice na Radiu Aktual Q. Ukrajinska mornarica poročala o prvi samostojni bitki pomorskih dronov. Slovengradec po novem vabi tudi s celostno grafično podobo. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajinski pomorski dron je včeraj v Črnem morju potopil ruskega, kar je bila po navedbah Kijeva prva tovrstna pomorska bitka v zgodovini brez človeške posadke. Objavili so tudi videoposnetek streljanja in trenutka, ko dron potone. Ukrajina in Rusija v vojni sicer že dlje časa uporabljata plovila brez posadke, zlasti v Črnem morju. Slovengradec je dobil celostno grafično podobo za turistično promocijo. Osrednja ideja podobe temelji na prepletu zgodovinske in kulturne dediščine, narave, miru in aktivnega doživljanja destinacije. To koroško mesto je sicer letos, glede na število nočitev, obiskalo nekaj manj gostov kot lani, je pa med obiskovalci vse več kolesarjev. Gasilci na hrvaškem otoku Brač se še naprej borijo s požarom, ki je ponoči ogrožal naselje Minna in bližnje turistične objekte. Naselje so obranili pred ognjem in evakuirali okrog 200 ljudi, dve osebi sta potrebovali zdravniško oskrbo. Situacija je bila ponoči na trenutke kritična, vendar so razmere danes boljše, so sporočili pristojni. Osumljeni 21-letnik, ki je ranil policista z njegovo pištolo in zbežal službenim vozilom, ostaja v pridržanju. Navedeni še ni bil priveden pred preiskovalnega sodnika, policisti pa v zvezi z dogodkom nadaljujejo zbiranje obvestil, so za STA povedali na policijski upravi Ljubljana. Danes so sicer na terenu našli oduzeto pištolo, so potrdili. Jelena Rybakina je zmagovalka odprtega prvenstva ZDA v tenisu. Kazahstanka je v finalu po treh nizih 6-4, 5-7 in 6-2 premagala prvo nosilko Belorusinjo Arino Sabalenka, ki je lovila tretji zaporedni naslov. 27-letnica bo v ponedeljek na vrhu svetovne lestvice zamenjala prav Sabalenko, ki je ta položaj zasedala 99 tednov zaporedoma. Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne pa bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
1: Vremensko napoved omogoča.
2: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
3: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
2: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
3: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
2: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
4: Poslušate Radio Aktual Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum.
4: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
6: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
7: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
8: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
9: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
8: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Na zasavskih cestah promet ta trenutek poteka tekoče, varno, strpno in previdno, zato še naprej na poti. O ovirah pa opozarjajte na 080 13 02.

0: za ribič.
1: 6 minut je čez 10, dobro jutro in dober dan. Ja, nedelja je zdaj že res lepo v pogonu, mi pa bomo naslednje minute naredili takšne, kot morajo biti ob koncu tedna. Lahkotne, nasmejane in pa seveda z glasbo, ob kateri si tudi mal zamrmravo zraven. Kingstoni bodo že čez nekaj minut prižgali en čist mejhen radio.

Evo, in kot se spodobi, bo začetek te ure zadišal kar lepo po morju, po soncu in Dalmaciji. Tomislav Ralič in Klapa Intrade z eno svojih najlepših. Cviče.

0: velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
1: Vroči popusti v Fartradu.
2: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
1: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
2: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
1: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
2: Dobri mojstri, že vedo.
1: Fartrade Trbovlje.
3: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

Saša Projski in Srce nije kamen. 7 minut ostaje še do pol enajstih, dobrodošli na Kumu. Takole, če bo slovenska obveščevalno-varnostna agencija oziroma po domače Sova kdaj iskala nove zaposlene, imamo en odličen predlog, na koga naj se najprej obrnejo. Na slovenske gobarje. To so v bistvu ljudje, ki za noben denar na svetu ne bodo izdali lokacije, kje rastejo tiste ta dobre oziroma najboljše gobe. Zdaj, če se te dni odpravljate v gost, nabirajte samo gobe, ki jih res dobro poznate. Za lastne potrebe jih lahko naberete največ 2 kg, nositi pa jih morate v zračni košari oziroma v drugi zračni embalaži in nikakor ne v tistih plastičnih vrečkah. O lokaciji pa gobarjev torej raje ne sprašujte. Prej vam bodo zaupali PIN številko svoje kartice, kot pa vam povedali, kje so našli tiste ta lepe jurčke. Radio Aktual Kul.

V Zagorju trenutno 21, Hrastnik in Trbovlje 20, Litija 19, Radeče 18, popoldan pa jih bo največ 26. Danes bo večji del dneva sončno, popoldne bo malce bolj oblačno, po noči se bodo začela pojavljati rahle padavine, deloma tudi plohe, a nov teden nam bo prinesel spet nekaj oblakov, zjutraj bo med 10 in 16 stopinjami, najvišje dnevne temperature bodo do 24. Okoli srede in četrtka bo še nekaj dežja, od petka naprej pa kaže na deloma jasno in pa po večini bolj suho vreme. Na zasavskih cestah promet ta trenutek poteka tekoče, naj tako ostane tudi čim dlje časa. Varno stopno in previdno še naprej, o zastojih in ovirah pa obveščajte na 0880 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.

0: Kumov veliki gozbi izziv.
1: Radio Kum in Tačka, veterina in trgovina, iščeta največjega in najbolj požrešnega psa iz Zasavja. Izbrali bomo dva zmagovalca, enega po teži, drugega pa po tem, koliko njegovi lastniki približno porabite za njegovo hrano na mesec. Sodelovanje je čist preprosto. V SMS sporočilo napišite besedico GOSBI, torej G-O-S-B-I, dodajte ime svojega psa, njegovo težo in pa približen mesečni strošek za hrano. Vse skupaj čakamo na telefonski številki 0-41-30-30-70. Torej, če imate doma pravega pasjega velikana ali pa štirinožnega gurmana, ga kar prijavite, morda prav vaš domov odnese 12-kilogramski žakelj hrane GOSBI. SMS-e čakamo na 0-41-30-30-70.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj GOSBI Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli GOSBI ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, ter se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev GOSBI Exclusive Lamb Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo GOSBI, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

0: Virtual Cum.
1: Pozor, omejena akcija u Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli. Guštfest Laško. Festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september v centru Laškega. Vstop prost. Več na guštfest.si.
2: Iščete izvirno darilo za frišno družinico. Darilni paket Baby Boom Štumf. Za dojenčka, očka in mamico.
3: Pletirstvo Petra.
2: To po objem moje prve nogavičke.
3: Najnogavice.com. Korak pred konkurenco.

0: Piatrice na Radiu Actual cu
1: Evropski parlament bo nagovorila von der Leyen. Kakovost drv in peletov letos dobra. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Evropski poslanci se bodo prihodnji teden sešli na zasedanju v Štrasburu, na katerem bo spredil letni govor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o prednostnih nalogah komisije. V torek bodo glasovali tudi o morebitnem oduzemu imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu v zvezi z afero Knovs. Kakovost drv in peletov je letos dobra, pri označevanju pa so še vedno težave, je pokazal primerjalni test Zveze potrošnikov Slovenije in Gozdarskega inštituta Slovenije. Pri drveh je še vedno precej zmede pri navajanju količine, pri peletih pa so med drugim ugotovili pomembna odstopanja med navedeno in dejansko maso nekaterih vreč. Celje je julija in avgusta obiskalo skoraj 9700 gostov, 21% več kot lani. Ustvarili so dobrih 18400 nočitev, kar je 24% več kot poleti 2025. Največja rast je bila med gosti iz Slovaške, Poljske in Španije. V zavodu Celeja Celje manjši obisk pripisujejo tudi visokim temperaturam in delom na dostopni cesti. Z današnjim dnem se uradno začenja že 11. mesec znanosti 2026, ki se je v zadnjem desetletju uveljavil kot osrednji nacionalni okvir za sistematično promocijo in komuniciranje znanosti v Sloveniji. Dogajanje se bo sicer raztegnilo vse do decembra, v tem času pa se bo zvrstilo več kot 70 dogodkov za otroke, mlade, znanstvenike in splošno javnost. Slovenska kolesarka Urška Žigart je po sobotnem padcu v tretji etapi dirke Found Tour v Franciji ne le odstopila z francoske pentlje, temveč bržkone tudi predčasno končala sezono. Kot so danes sporočili iz njene ekipe, so nadaljne zdravniške preiskave po padcu namreč pokazale nov zlom čeljusti. Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne pa bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
6: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
7: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
8: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
9: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
8: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
9: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
10: Kokos Agency.
11: Na zasavskih cestah promet ta trenutek poteka tekoče. Ovire čakamo na 0880 13 02.

0: З вами є Радіо Актуаль Кум і Мірза Рібіч.
1: 5:11. Добр дан і добродошли на Куму. Če je sreča nalezljiva, bo naslednjih nekaj minut na Kumu precej nevarnih. Pred nami je namreč taka glasbena kombinacija, po kateri bi morala biti nedelja vsaj za en odtenek malce lepša. Družimo se s skupino, ki je na slovenski sceni že več kot 40 letja. Pop dizajn nam prinašajo srečo.

Šli bomo tudi proti Dalmaciji, stavili se bomo pri skupini, ki ustvarja že od leta 1996 in njihov recept za dobro voljo je tokrat zelo preprost, niko se ne smije kao tik.

Oja, uro pa začenjamo z enim bolj zanimivih novih glasov hrvaške scene. Star je 25 let, pozornost je pritegnil tudi z izjemno globokim glasom, zaradi katerega ga radi nekateri primerjajo tudi z Elvisom Presleyjem. Ja, njegova nova pesem pa je za vse tiste trenutke, ko bi si želeli nekaj lepega doživeti še enkrat.

0: Ritual Kum. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči. Moči skozi litijo.
3: Optika Manja Team.
4: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy v ljudno vabljeni.

0: Vaja ga in godine prolaze. 8 minut ostaja še do 11:30. Dobrodošli na Kumu, pa upam, da ta trenutek doma diši po kavi. Zato, ker smo Slovenci v samem svetovnem vrhu med najboljšimi baristi na svetu. Ja, Jožef Fartek iz Mengša je namreč na finalu barista kapa na Dunaju osvojil odlično tretje mesto, lepo prosim. Namreč pred 15 nacionalnimi prvaki je moral v samo 12 minutah pripraviti espresso, pa mlečni napitek z latte artom in pa svojo avtorsko kavno kreacijo. Sodniki pa so ocenjevali okus, tehniko, videz in pa celotno predstavitev. Ja. Jožefu čestitamo za bron. In jaz sem prepričan, da če bi ocenjevali tudi to, kako hitro kava potem izgine, preden se ohladi, bi Slovenija zihr dobila še zlato medaljo.
1: Radio Aktual Kul.

V Zagorju trenutno 20, Hrastnik in Trbovlje stopinjo manj, Litija 18. Popoldanih bo največ 26. Danes bo večji del dneva sončno, popoldne bo malce bolj oblačno, po noči se bodo začele pojavljati tudi rahle padavine, deloma tudi plohe. Nov teden pa nam bo prinesel spet nekaj oblakov, popoldan bo največ 24 stopinj, vikend pa zaenkrat kaže, da bo jasen in suh. Na zasavskih cestah promet ta trenutek poteka tekoče. Predvidoma do 15. ure pa bo na avtocesti zaprt še izvoz Trojane iz smeri Maribora ter vozni pas med Trojanami in Blagovico. Danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj pa bo zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Celje Center in Slovenske Konjice proti Mariboru. Voz bo po regionalni cesti. Ovire in nedelujoče semaforje pa čakamo na 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Kumov veliki gozbi izziv.
1: In še danes na Kumu iščemo najtežjega in najbolj požrešnega kuška v Zasavju. Na Radio Kum skupaj s trgovino Tačka podarjamo kar 2 12-kilogramska žaklja hrane Gozbi Exclusive Lamb Maxi. Enega dobi najtežji prijavljeni pes, drugega pa kuža, za katerega doma na mesec porabite največ denarja za hrano. Za sodelovanje v nagradni igri napišite SMS z besedo Gozbi, zraven pripište še ime vašega psa, kolik tehta in kolik denarja porabite na mesec za njegovo hrano. Se pravi za primer, Gozbi Rex 550 kil, 160 evrov na mesec. To je čisto vse, nobenih obrazcev, nobenih slik, sam prijavite svojega kosmatinca na SMS. Danes popoldan razglasimo oba zmagovalca. Torej, Gozbi, ime psa, teža in mesečni strošek hrane na 0-41-40-30-70.
0: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi, ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, ter se poteguj za enega od 2 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamb Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

0: Ritual Kum.
1: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
2: Velika outlet razprodaja v Dan Kuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dan Kuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: Pozor, nacionalni test streh. Ko je volk pihnil, na kaj je bil pozoren tretji prašiček? Na kvaliteto. KBCE.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice na Radiu Actual Q.
1: Prihodnji teden v parlamentu o rebalansu proračuna in zakonu o skoku. Število prenočitev v kampih se je podvojilo. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Parlamentarna delovna telesa bodo prihodnji teden začela obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Odbor za pravosodje pa bo v začetku tedna obravnaval vladni predlog o skoku. Konec tedna se bodo poslanci sestali na izredni seji državnega zbora, ko bo na mizi vladni predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Število prenočitev turistov v kampih se je med letoma 2010 in 2025 podvojilo. Pred 16 leti jih je bilo 1,25 milijona, lani pa nekaj več kot 2,5 milijona. Rast je bila predvsem posledica povečanja števila tujih turistov. Med drugimi so skoraj tri četrtine vseh prenočitev prispevali turisti iz šestih držav – Nemčije, Nizozemske, Avstrije, Češke, Poljske in Italije. Občina Šmarje pri Jelšah je za projekt digitalnega oživljanja kulturne dediščine Jelšingrada pridobila 250 tisoč evrov evropskih sredstev. Z njimi bodo prihodnje leto obnovili še zadnji zunani del dvorca, vzhodni parter, ki bo postal prizorišče dveh novih turističnih doživetij z ljubeznijo tipišem in vrata v Orient. Gasilci na hrvaškem otoku Brač se še naprej borijo s požarom, ki je ponoči ogrožal naselje Minna in bližnje turistične objekte. Naselje so obranili pred ognjem in evakuirali okrog 200 ljudi, dve osebi sta potrebovali zdravniško oskrbo. Situacija je bila ponoči na trenutke kritična, vendar so razmere danes boljše, so sporočili pristojni. Slovenska športnika Anita Horvat in Jean-Luka Zelko, ki sta se spoznala leta 2022 na sredozemskih igrah, sta poročena. Olimpica je poročil župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa, ki je novico tudi objavil na družbenih omrežjih in povedal, da je imel eno tistih lepših županskih nalog. Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
5: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte. Uživajte, uživajte.
6: Radio Aktual Kum.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
10: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
9: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
10: Kokos Boost 2026.
9: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
10: Prijave na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Na zasavskih cestah promet ta trenutek poteka tekoče. Predvidoma do 15. ure pa bo na Štajerki zaprt izvoz Trojane iz smeri Maribora in pa vozni pas med Trojanami in Blagovico. Danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj pa bo zaprta avtocesta med priključkoma Celje Center in Slovenske Konjice proti Mariboru. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. O ovirah na poti obveščajte še naprej na 0880 13 02.

0: Ribič.
1: 4 minute so že čez 12. Dobrodošli v tej nedelji na Kumu. Nedelja je že lepo zakorakala v drugo polovico dneva, mi pa bomo naslednjih nekaj minut držali tempo z glasbo, ki zna človeka malce ustaviti, malce nasmejati in predvsem spraviti v boljšo voljo. Nočni skok bodo poskrbeli kar za glasbeno kavo.

Pred njimi pa združuje ta moči tudi dva prepoznavna dalmatinska glasova, Mladen Grdović in Mate Bulić, skupaj v pesmi Dvi sestre.

preostanek nedelje je pred nami. Za začetek te ure pa si privoščimo Davorja Radolfija, ki že z naslovom pesmi pove vse. Življenje po svoje, tako kot ga radi živimo. Neka živim, kako živim.

0: Virtual cum?
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 3 ena, 2 3 nici 7 6 6.
3: Vroči popusti u Fartradu.
4: Kar 30% popust na radijatorje Corrado.
3: 20% popust na radijatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
4: Keramične ploščice AP in cife 20% ceneje.
3: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
4: Dobri mojstri, že vedo.
3: Fartrade Trbovlje.
5: Volksfest pri Volkswagenu.
6: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
3: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18 390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
7: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
8: Optika Manja Tim.
9: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
11: V Zagorju v torek, 29. septembra.

Mišo Kovač v naši družbi, 8 minut ostaja še do pol enih. Vinko Coce in Tomislava Miše pa z nami že v nadaljevanju. Dobrodošli v nedelji na Kumu. In če hočete danes ostati varni in spočiti, za noben denar na tem svetu narečte na glas stavka: se danes pa nimam nič za delati. Zato, ker se pol zelo hitro zgodi, da je treba dati rundo perila oprat, pa pospraviti globinsko kuhinjo, kopalnico, shrambo, zamenjati posteljnino. Pa se pa še doma kdo spomni, da je treba pritrditi tisto polico, ki jo rihtate že eno leto, pa jo še niste zrihtali. In ker je nedelja, seveda še kosilo vzame več časa kot takrat, ko ga delamo med tednom. In pa je kar nekrat ura dve popovdne, pa že pol razmišljamo, kdaj bomo naslednjič sploh imeli še kak dela prost dan. Zato sam en prijazen nasvet: če ste danes prosti, tega doma nikar ne povejte preveč na glas, da vas slučajno ne doleti kako delo. Delajte se, da delate, ne? Se to znamo delati. Radio Aktual Kul.

Laško trenutno 22, Hrastnik, Trbovlje in Zagorje 23, Litija 6 stopinjo več. Popoldan pa jih bo torej največ 26. Danes bo večji del dneva sončno, popoldne bo malce bolj oblačno, po noči se bodo začele pojavljati rahle padavine, deloma tudi plohe. Nov teden pa nam bo prinesel spet nekaj oblakov, popoldan bo največ 24 stopinj. Vikend pa kaže, da bo jasen in suh. Cesta Zagorje, most čez Savo, bo zaprta še vse do 20. septembra do 19. ure. Voz je na relaciji Šklendrovec, most čez Savo, Bevško, Zagorje in obratno. Še do jutri pa bo zaprta cesta proti Podkumu, zaradi nevarnosti plazu, torej zaprta cesta Zagorje-Podkum, obvoz za vsa vozila bo urejen po državnih cestah skozi Radeče, ter Litija, Velika Preska, Sopota in obratno. O virah na poti pa obveščajte na 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.

0: Kumov veliki gozbi izziv.
1: Ej, vas ljudje na sprehodu kdaj vprašajo, koliko tehta vaš pes? Ali pa vas ob nakupu njegove hrane na to spomni, ker vaša denarnica? Potem ga prijavite v veliki gozbi izziv Radia Kum in Tačke. Iščemo največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Največji bo torej tisti z največ kilogrami, najbolj požrešen pa tisti z najvišjim mesečnim stroškom hrane. Danes torej razglasimo dva zmagovalca in vsak bo prejel 12 kg hrane Gozbi. V SMS sporočilo takoj zdaj napišite Gozbi, torej G-O-S-B-I, ime vašega psa, težo vašega psa in pa približen mesečni strošek hrane za vašega psa. Vse skupaj pošljite na 0-41-30-30-70.
0: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, ter se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamb Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

Delavski dom Trbovlje vabi na koncertno filmsko doživetje s kino kvartetom Draga Ivanuše in pevko Manco Trampuš v gledališko dvorano Delavskega doma v četrtek 24. septembra ob 19. Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacije, druženje, sodelovanje v nagradnih igrah in popuste. Kmetijska zadruga Celje. Spoštovani kupci, ne zamudite posebne ponudbe v živilskih trgovinah KGZ Litija. Čokolino 1,8 kg samo 11,99 €. Čokolada Milka, celi lešniki samo 1,19 € za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.

0: Novice na Radiu Aktual Kum.
1: Požar na Sremiču uničil gospodarski objekt in kmetijsko mehanizacijo. Umrla kanadska boksarska legenda George Shuvalo. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil na Sremiču v občini Krško, je uničil gospodarski objekt, traktor z več priključki in kmetijsko mehanizacijo. Požar so pogasili poklicni in prostovoljni gasilci, nekaj jih je ostalo tudi na požarni straži, je poročal Center za obveščanje pri upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Kanadski boksar jugoslovanskih korenin George Jure Shuvalo je v Torontu umrl na svoj 89. rojstni dan, poročajo svetovni mediji. Shuvalo se je v času kariere pomeril z največjimi imeni tistega časa, na čelu z Mohamedom Alijem, s katerim je zdržal vseh 15 rund. Znana je tudi Shuvalova izjava po tem dvoboju: po dvoboju je moral v bolnišnico Ali, saj je uriniral kri, jaz pa sem šel plesat svojo ženo. Kljub temu, da ni bilo nevihte niti vetra, je včeraj nekaj po 19.30 drevo na Valhunovi ulici v bližini gospodarskega razstavišča padlo, njegove veje pa so pristale in poškodovale več tam parkiranih avtomobilov, poroča uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci gasilske brigade Ljubljana in odstranili podrto drevo. Kot poročajo mediji, Eugen Polanski ni več trener nemškega nogometnega prvoligaša Borussie iz Mönchengladbacha. Časopis Rheinische Post danes piše, da je Polanski odstopil dan po visokem porazu z 0-5 na gostovanju pri Freiburgu. Uradna potrditev kluba se pričakuje v nadaljevanju nedelje, piše nemška tiskovna agencija DPA. Slovenska smučarska skakavka Maja Kovačič je na prvih tekmah medcelinskega pokala v švicarskem Eisindelnu končala na zmagovalnem odru. Obe tekmi je prepričljivo dobila Kitajka Ping Zeng, Kovačič pa je vknjižila drugo in tretje mesto. Preostale Slovenke Lucija Jurgec, Ajda Košnjek, Jerica Jesenko in Taja Trbovšek tokrat niso dosegle vidnejšega uspeha. Danes bo večji del dneva večinoma sončno. Popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Kum. Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
5: Narejen za vaša ušesa.
6: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
7: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
7: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Mirna nedelja je na zasanskih cestah, naj tako tudi ostane. Zaprt pa je en prometni pas v delovni zapori na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Postojna in počivališčem Rauber Komanda zaradi pokvarjenega vozila. Varno in previdno, kjerkoli ste, če pa kje opazite radar ali oviro na cesti, pa to povedati navedno brezplačno. 0880 13 02.

0: Anja Bričko.
1: Živja, pet jih je čez prva, dobrodošli na Kumu in dober dan želim. September je že skor na polovici, kar pomeni, da počasna vrata trka jesen. Dobrih 10 dni nas loči od začetka jeseni, kar pomeni krajši dnevi, daljši večeri, topli čaji ali pa kava in manj motivacije za ostajanje iz posle. Ampak nič hudega, vsaj deka ima še zmer interes za resno zvezo.

0: Aktual kum. Izberi svoj popust u Merkurju. Dan ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
3: Delavski dom Trbovlje vabi k upisu abonmajev gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
4: Upis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si.

Trbovlje, Hrastnik, Laško, 25, 24 smo jih namerili v Litiji in na Trojanah, prijetnih 22 pa jih kaže v prestolnici. Sončna nedelja nas čaka popovdne, temperature največ do 26 stopinj. Zvečer se bo pooblačilo, po noči pa nas čakajo rahle padavine. Zjutraj namerjamo od 11 do 16, popovdne do 25 stopinj. Čeprav bo začetek tedna z vremenom bolj deževen in muhast, bo pa zato prihodnji vikend sončen. Promet gre po Zasavju kot po maslu, imamo pa zastoje in sicer na Primorki v smeri Ljubljane med Senožičami in razcepom Nanos, med počivališčem Studenec in priključkom Postojna ter na več mestih med Logatcem in Ljubljano. Če kje opazite policijsko kontrolo ali pa zastoj, povejte nam. Na nič 80 13 nič 2.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

20 minut nasluči do druge. Poletje se počas poslavja, zato dajmo še izkoristiti te tople septembrske dneve. Če še niste poletnih cot zamenjali z jesenskimi, nič bad, še je čas. Jaz sem to sicer že naredila, ker komi čakam, da lahko spet oblečem moje debele pa polprevrke puloverje. Najboljša stvar tega pa je, ker jeseni ni treba imeti popolnega telesa. Sem dost velik pulover, pa mirna bosna. Radio Aktual Q.

0: Aktual kum.
1: Spet sem ure bede včeraj.
2: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
1: Melatonina Med Fast.
3: Guštfest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september v centru Laškega. Vstop prost. Več na guštfest.si. Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
4: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Kijev oktobra pričakuje nove pogovore z ZDA. V nesreči trajekta v Indoneziji več mrtvih, številni pogrešani. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajina pričakuje, da se bodo pogajanja o končanju vojne z Rusijo ob posredovanju ZDA nadaljevala prihodnji mesec, je včeraj dejal vodja urada ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Tudi Kremelj je potrdil, da Rusija v bližnji prihodnosti pričakuje tristransko srečanje z ZDA in Ukrajino. Kje naj bi pogovori potekali, za zdaj niso objavili. V nesreči potniškega trajekta, ki je danes potonil v Javanskem morju, je umrlo najmanj 6 ljudi, več kot 120 ljudi še pogrešajo, so sporočili reševalci, ki nadaljujejo iskanje v težkih razmerah. Na trajektu, ki je plul med indonezijskima otokoma Java in Borneo, je bilo 243 potnikov in članov posadke. Rešili so 115 ljudi. Na območju Ložnice pri Celju celjska občina ureja prometno infrastrukturo. Obnova Ronkove ulice je končana, zaključuje se tudi obnova ceste in gradnja pločnika Babno-Medlog. Vrednost treh večjih cestnih naložb skupaj s povezovalno cesto je okoli 1,2 milijona evrov. Še ta mesec pa bodo uredili novo postajo Kolesce, ki je del 450 tisoč evrov vredne naložbe v 7 postaj in 33 električnih koles. Število prenočitev turistov v kampih se je med letoma 2010 in 2025 podvojilo. Pred 16 leti jih je bilo 1,25 milijona, lani pa nekaj več kot 2,5 milijona. Rast je bila predvsem posledica povečanja števila tujih turistov. Med drugimi so skoraj tri četrtine vseh prenočitev prispevali turisti iz 6 držav – Nemčije, Nizozemske, Avstrije, Češke, Poljske in Italije. Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. leto delovanja, na prvi letošnji koncert, ki bo nocoj na Grajskem dvorišču, pa so povabili legendo slovenske popularne glasbe Janeza Bončino Benča. Na koncertu, ki je že razprodan, se mu bosta kot gosta pridružila Nina Strnad in Žan Hauptmann. Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
5: Slušajte in uživajte.
6: Z vami je Radio Aktual Kum.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Spletni trgovci, pozor!
10: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Buzz 2026.
9: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
10: Več na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Mirno in tekoče poteka promet po Zasavju in naj tako tudi ostane, če pa ki opazite radar ali pa policijsko kontrolo, povejte nam lokacijo na brezplačno. 0813 02.

0: vam je Radio Actual Cum in Anja Bričko.
1: 7:06, drugo je, skupaj se družimo na Kumu. 13. september je danes nacionalni dan dedkov in babic. Dan tistih ljudi, ki nas vedno nahranijo, tudi če smo rekli, da nismo lačen in nam za vsak slučaj dajo še za popeš. Babi ve, kdaj smo lačen, dedi pa ve, kako se je vse delalo v tistih njegovih cajtih. In če smo iskreni, stari starši so edini, pri katerih prideš na obisk in odideš, teži za 3 kile. Zato tisti, ki imate možnost, stisnite jih seb, pa jim dejte enega velikega in mastenga lupčka.

0: Aktual kum. Kdaj ste nazadnje svojim stopalom privoščili topel objem ljubezni? Obiščite spletno stran najnogovice.com in naročite najboljše nogavice, kar iz domačega naslonjača. Pletirstvo Petra. Najboljše, kar se lahko zgodi vašim nogam.
1: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolfant Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
2: Speculum Artium.
3: Trbovlje že 18 leto zapored gostijo enega najpomembnejših evropskih festivalov novomedijske kulture. Speculum Artium med 16. in 19. septembrom v Delavskem domu Trbovlje ni samo kulturni dogodek. Je prostor, kjer tehnologija postane platno, znanost pa navdih. Festival briše meje med človekom in strojem ter skozi interaktivne instalacije raziskuje nove načine bivanja v digitalni dobi. Doživite dinamičen ekosistem umetnosti, znanosti in tehnologije. Vstop je prost.

26 imamo v Trboljah, Sevnici in v Celju, 24 pa jih kaže v Mariboru. Danes bo še sončno, temperature največ do 26 stopinj, zvečer se bo pooblačilo, po noči pa nas čakajo rahle padavine. Zjutraj merimo od 11 do 16, popoldne do 25 stopinj. Meno nedeljo imamo na slovenskih cestah, radarsko kontrolo pa ste opazili na spodnjem Marnem, tako da tam počasi in previdno. Če se še kje skrivajo, pa nam povejte. Na nič 80, 13, nič 2.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: MC. Eni ljudje so kukarkomarji, nadležen za pop. Ne veš, odkje so se vzeli, pol jih pa ne spraviš več stran. In točen takrat imaš samo eno željo.
1: Postavi me, draga, jabuko od zlata, učini me sretnim, skini mi se s vrata.
0: Madej, skini mi se s vrata in Dražen Zečič z nami na Kumu.

0: Kumov veliki gozbi izziv.
1: Obstajajo psi, ki jedo, ker so lačni, potem pa obstajajo psi, ki jedo, ker je hrana pač tam. In če imate tudi vi doma takšnega, pol ušesa na peclje. Radio Aktual Kum in Tačka Veterina in Trgovina iščeta največjega in najbolj požrešnega psa Zasavja. Zanima nas, koliko vaš pes tehta in predvsem, koliko vas stane njegova ljubezen do hrane. Povejte nam na 041 30 30 70, v SMS pa zapišite besedo gozbi, dodajte še ime vašega kosmatinca, njegovo težo in ne pozabiti tudi na približen mesečni strošek pasje hrane. Danes malo po peti razglasim, kdo je najbolj požrešen in kdo največji štirinožni prijatelj.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, ter se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamb Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.
3: Novo na aktualu.

0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotel spica.com.
1: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
2: Pozor, nacionalni test streh. Ko je volk pihnil, na kaj je bil pozoren tretji prašiček? Na kvaliteto. KBCE.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ko za let, za izlet. Odkrivajte Zasavje z nami.
1: Dobrodošli v rubriki Po za let, za izlet, kjer raziskujemo turistične zgodbe Zasavja. Tokrat vas vabimo na manj znano, a zelo zanimivo razgledno spetino med Trbovljami in Hrastnikom. Ostanik oziroma Žrebljev hrib. Ostanik se dviga 721 metrov nad morjem in svojo značilno stoščasto obliko že oddaleč pritegne pogled. Nahaja se približno 4 km jugozahodno od Mrzlice. Pod njim pa leži zaselek Ostenk, po katerem je dobil današnje ime. Domačini ga poznajo tudi kot Žrebljev hrib, saj je po bližnji kmetiji nosil ime že pred več kot 200 leti. Čeprav na vrh ne vodi urejene planinske poti, predstavlja zanimiv cilj za ljubitelje manj obiskanih kotičkov Zasavja in raziskovanja njegove bogate zgodovine. Največji pečat je tam pustila druga svetovna vojna. Kmalu po okupaciji so partizani na njegovem pobočju uredili začasno ilegalno tiskarno, v kateri so tiskali letake in drugo propagandno gradivo za odporniško gibanje. Kasneje so tiskarno preselili na bližnji Kal, kjer je ostala skrita vse do konca vojne. Ta zgodba še danes priča o pomembni vlogi, ki jo je imelo območje pri delovanju partizanskega gibanja v Zasavju. Ob obisku velja nekaj previdnosti. Zaradi nekdanjega rudarjenja so na pobočjih še vedno prisotne zemeljske razpoke, zato raziskovanje ni priporočljivo brez dobrega poznavanja terena. Kljub temu Ostenk ostaja zanimiva naravna in zgodovinska točka, ki obiskovalcem razkriva manj znano, a zelo pristno podobo Zasavja. Z vami sem bila Patricija Ostrožnik Zupančič. Srečno!
0: Poslušali ste Po za let, za izlet.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Drugi dan vrha skupine BRICS v ospredju gospodarsko sodelovanje. Iz prve pomoči drugo leto zapored najboljša ekipa iz Zagorja ob Savi. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. Izmed 13 ekip, ki so se v soboto v Brežicah pomerile na 32. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, je bila drugo leto zapored najboljša ekipa prve pomoči iz območnega združenja Rdečega križa Slovenije Zagorje ob Savi. S tekmovanjem se je zaključilo tudi tridnevno praznovanje 160-letnice delovanja Rdečega križa Slovenije. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Ukrajinska teniška igralka Dajana Jastremska je preko Instagrama sporočila, da je ruska raketa uničila njen dom. Ruska raketa je uničila najino stanovanje v Odesi. Edina stvar, ki je preživela, je bila brisača z Roland Garroja, je zapisala polfinalistka odprtega prvenstva Avstralije 2024, ki je letos izpadla v drugem krogu odprtega prvenstva ZDA. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki. Danes bo večji del dneva večinoma sončno. Popoldne pa bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
5: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Radar še vedno na spodnjem Marnem, drugače pa mirna nedelja na slovenskih cestah in naj tako tudi ostane. Kamorkoli se odpravljate, želim varno pot do cilja. Se še kje skriva radar, morda policijska kontrola? Povejte nam navedno brezplačno. 0830 13 02.

0: vam je Radio Aktual Kum in Anja Bričko.
1: Pet jih je čez tretja nedelja 13. septembra preživljamo skupaj. Tole uro gremo na potep po zasavskih občinah. V Zasavskem mozaiku preverimo, kakšno je trenutno stanje s prenovo državne in občinske ceste na Dolu. Se nam obeta popolna ali polovična zapora? Preverimo že v nadaljevanju. Čez nekaj minut bodo z nami Čuki.

0: Poslušate Radio Aktual KUM.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan.

0: Aktual kum. Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Vroči popusti v Fartradu.
3: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
2: 20% popust na radiatorske ventile in termostanske glave Danfoss in Far.
3: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
2: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
3: Dobri mojstri, že vedo.
2: Fartrade Trbovlje.
4: Volksfest pri Volkswagenu.
5: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
6: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Tajgo že za 20 390 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
7: Delavski dom Trbovlje vabi k vpisu abonmajev gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
8: Vpis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
11: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
12: V Zagorju v torek, 29. septembra.

0: Zasavski mozaik.
1: V Trbovljah se je začela tretja faza rekonstrukcije ceste do pokopališča Gabrsko. Zaradi gradbenih del bo predvidoma do 23. decembra vzpostavljena popolna zapora lokalne ceste Gabrsko-Brložnik. Med prazniki, ko se dela ne bodo izvajala, bo cesta ponovno odprta za promet, za pešce pa bo ves čas zagotovljen tudi varen prehod. Občina Trbovlje je v preteklem letu uspešno zaključila rekonstrukcijo prvih dveh delov ceste z odobrenimi sredstvi Ministrstva za okolje, podnebje in energijo pa je zdaj zagotovljeno tudi financiranje celotnega odseka, vključno s tretjim delom rekonstrukcije.
0: To je bil Zasavski mozaik.

Trbovlje 27, prav tako tudi v Celju in Slovenskih Konicah, 25 smo jih nomerili na Trojanah in Izlakah, 24 pa jih kaže termometer v Novem mestu. Proti večeru nas se čaka pobločitev in dežne padavine, ki pa se bodo v noči na ponedeljek okrepile in zajele vso Slovenijo. Zjutraj namerimo do 16, popoldne do 25 stopin in tudi torek bo zjutraj hladen, do 11 namerimo, bo pa popoldne iz oblakov posijalo sonce. Ogreje se vse do 20. O radarskih in policijskih kontrolah zaenkrat ne poročate, tudi o vir na cestah ni. Če pa kje kakšno opazite, pa zašpecat lokacijo. Na nič 80, 13, nič 2.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Zasavski mozaik.
1: Glasbena šola Litija Šmartno pri Litiji je bogatejša za koncertni klavir znamke Fazuli. Zanj sta občini Litija in Šmartno pri Litiji namenili skoraj 123 tisoč evrov. Novi klavir bo učencem omogočil kakovostnejše priprave na tekmovanja, koncerte in sprejemne izpite. Igrali bodo namreč na instrumentu, ki ustreza profesionalnim standardom, poudarja ravnateljica Brigita Šuler. Klavir bo prvič zazvenil na slavnostnem otvoritvenem koncertu 17. septembra ob 6:30 zvečer v Medgeneracijskem centru Šmelc. Nastopili bodo sedanji in tudi nekdani učenci klavirskega oddelka, med njimi študenti Akademije za glasbo in profesori klavirja, ki so svojo glasbeno pot začeli prav v Litijski glasbeni šoli.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: Zasavski mozaik.
1: Z oktobrom bo na cesti skozi Dol spremenjen prometni režim. Po razpisu je za rekonstrukcijo občinske ceste izbrano podjetje AGM Nemec, za državno cesto pa bo izvajalec znan v kratkem, pravi župan Marko Funkel. Oktobra bo tako ob delih promet skozi Dol urejen izmenično enosmerno.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: Aktualkum.
1: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacije, druženje, sodelovanje v nagradnih igrah in popuste. Kmetijska zadruga Celje. Spoštovani kupci, kupite slovenske mesnine v živilskih trgovinah KGZ Litija. Prekajena svinska krača Kazi Laško samo 4,99 evra za kilogram. Kuhan pršut Kras samo 9,99 evra za kilogram. Salama GHT Anton samo 7,99 evra za kilogram. Vabljeni v trgovine KGZ Litija. Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.

0: Kumov veliki gozbi izziv.
1: Pa se prvake iščemo danes, kdo je največji in kdo najbolj požrešen kuža Zasavja. Skupaj s Tačko, veterino in trgovino podarjamo kar dva žaklja hrane gozbi. Pošljite nam SMS, v njem pa zapišite ključno besedo gozbi, ime vašega psa, njegovo težo v kilogramih in približni mesečni strošek njegove hrane. Nič 41 30 30 70 je prava številka. Dva srečneža pa žrebam že malo po peti.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual.com iščeta največjega in najbolj požrešnega psa Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, ter se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamb Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Drugi dan vrha skupine BRICS v ospredju gospodarsko sodelovanje. Ruska raketa uničila dom ukrajinske teniške igralke. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. Ukrajinska teniška igralka Dajana Jastremska je preko Instagrama sporočila, da je ruska raketa uničila njen dom. Ruska raketa je uničila najino stanovanje v Odesi. Edina stvar, ki je preživela, je bila brisača z Roland Garroja, je zapisala polfinalistka odprtega prvenstva Avstralije 2024, ki je letos izpadla v drugem krogu odprtega prvenstva ZDA. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Izmed 13 ekip, ki so se v soboto v Brežicah pomerile na 32. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, je bila drugo leto zapored najboljša ekipa prve pomoči iz območnega združenja Rdečega križa Slovenije za Gorje ob Savi. S tekmovanjem se je zaključilo tudi tridnevno praznovanje 160-letnice delovanja Rdečega križa Slovenije. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki. Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
4: ECE. Energija prihodnosti.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Zastoj imamo in sicer na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane, na več mestih med Postojno in Ljubljano, drugače pa mirno peljete po Zasavju. Se še kje zatakne? Povejte nam na nič 41 30 30 70.

0: vami je Radio Actual Cum in Anja Bričko.
1: Če ste danes že naredili nekaj športnega, čestitke, če pa ste na kauču gledali druge, kako športajo, tudi to šteje, saj za navijanje. Naslednjo uro preverjamo sveže športne novice, še prej pa v našo družbo prihajajo Tilen Lotrič, Marko Tolja in Severina. Ostanite z nami.
2: Ste na frekvenci Radia Aktual.

0: Aktual kum.
1: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Team.
4: Noge me spet tako zelo bolijo.
5: Ja, pet po Petri na štumfa ocela, da mi ne boš kar naprej sam jamrala. Pletilstvo Petra Celje, le najboljše za vaše noge.
6: Več na najnogavice.com.

0: Prva liga.
1: Slovenska smučarska skakalka Maja Kovačič je na prvih tekmah medcelinskega pokala v Švici končala na zmagovalnem odru. Obe tekmi je prepričljivo dobila Kitajka Ping Zeng, Kovačič pa je vknjižila drugo in tretje mesto. Preostale slovenske Lucija Jurget, Ajda Košnjek, Jerica Jesenko in Taja Trbovšek tokrat niso dosegle vidnejšega uspeha.
0: Prva liga.

0: Prva liga.
1: Ukrajinska teniška igralka Danaja Jastremska je preko Instagrama sporočila, da je ruska raketa uničila njen dom. Raketa je uničila stanovanje v Odesi, edina stvar, ki je preživela, pa je bila brisača z Roland Garrosa, je zapisala polfinalistka od 5. prvenstva Avstralije 2024.
0: Prva liga.

Trbovlje dol in Celje 27 stopinjo manj pa imamo v Sevnici in Krškem. Proti večeru nas čaka pooblačitev in dežne padavine, ki pa se bodo v noči na ponedeljek okrepile in zajele vso Slovenijo. Zjutraj namerimo do 16, popoldne do 25 stopinj. Tudi torek bo zjutraj hladen, bo pa popoldne iz oblakov posijalo sonce. Ogreje se vse do 20. Podobno vreme nas čaka tudi v sredo in četrtek, za vikend pa napoved kaže, da sonce še ni reklo to zadnje. O radarskih in policijskih kontrolah zaenkrat ne poročate, kamorkoli se odpravljate, želim varno in previdno pot do cilja. Radar je policijske kontrole in zastoje pa razkrinkat na vedno brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Prva liga.
1: Španski motociklist Marc Márquez je zmagovalec velike nagrade San Marina v Misano v svetovnem prvenstvu razreda MXGP. Ugnal je brata Alexa Márqueza in rojaka Pedro Acosto, zmago pa je na vrhu skupnega seštevka prvenstva prehitel še enega rojaka, Jorgea Martina.
0: Prva liga.

0: Prva liga.
1: Slovenska kolesarka Urška Žigart je po sobotnem padcu tretje etape dirke Fan Tour v Franciji ne le odstopila z francoske pentlje, temveč tudi predčasno končala sezono. Iz njene ekipe so sporočili, da so nadaljne zdravniške preiskave po padcu pokazale nov zlom čeljusti.
0: Prva liga.
2: Novo na aktualu.

0: Ritual Cum.
1: Guštfest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september v centru Laškega. Vstop prost, več na guštfest.si. Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka. Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.

0: Pa se prvake iščemo danes, kdo je največji in kdo najbolj požrešen kuža Zasavja. Skupaj s Tačko, veterino in trgovino podarjamo kar dva žaklja hrane Gozbi. Pošljite nam SMS, v njem pa zapišite ključno besedo Gozbi, ime vašega psa, njegovo težo v kilogramih in približni mesečni strošek njegove hrane. Nič 41 30 30 70 je prava številka. Dva srečneža žrebam že malo po peti.
1: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual.com iščeta največjega in najbolj požrešnega

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Drugi dan vrha skupine BRICS v ospredju gospodarsko sodelovanje. V nesreči trajekta v Indoneziji več mrtvih, številni pogrešani. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. V nesreči potniškega trajekta, ki je danes potonil v Javanskem morju, je umrlo najmanj 6 ljudi, več kot 120 ljudi še pogrešajo, so sporočili reševalci, ki nadaljujejo iskanje v težkih razmerah. Na trajektu, ki je plul med indonezijskima otokoma Java in Borneo, je bilo 243 potnikov in članov posadke. Rešili so 115 ljudi. Kanadski boksar jugoslovanskih korenin George Jureš Valo je v Torontu umrl na svoj 89. rojstni dan, poročajo svetovni mediji. Šuvalo se je v času kariere pomiril z največjimi imeni tistega časa, na čelu z Mohamedom Alijem, s katerim je zdržal vseh 15 rund. Znana je tudi Šuvalova izjava po tem dvoboju: po dvoboju je moral v bolnišnico Ali, saj je uriniral kri, jaz pa sem šel plesat svojo ženo. Izmed 13 ekip, ki so se v soboto v Brežicah pomerile na 32. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, je bila drugo leto zapored najboljša ekipa prve pomoči iz območnega združenja Rdečega križa Slovenije Zagorje ob Savi. S tekmovanjem se je zaključilo tudi tridnevno praznovanje 160-letnice delovanja Rdečega križa Slovenije. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki. Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Mirno in tako, če gre po Zasavju, naj tako tudi ostane, še vedno pa vztraja zastoj na Primorki v smeri Ljubljane med Vrhniko in Brezovico. Kamorkoli se odpravljate, nam naj bo pot čim krajša. Vse prometne informacije pa so vedno dobrodošle. Na nič 80 13 nič 2.

0: Dopust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Vroči popusti v Fartradu.
5: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
4: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
5: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
4: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
5: Dobri mojstri, že vedo.
4: Fartrade Trbovlje.
6: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, kika si.
8: V Zagorju v torek, 29. septembra.

0: Kumov veliki gozbi izziv.
1: Skupaj s Tančko, veterino in trgovino smo danes na Kumu iskali najbolj požrešnega in največjega psa Zasavja. Najvziv najbolj požrešen pes Zasavja se je prislužil kuža Ares iz Zagorja, največji kuža Zasavja pa je kuža Laki.
2: Hvala Aktual Kum, čudovita nagrada za našega kužeka Lakita. Super, najlepša hvala.
1: 12-kilogramski žakl hrane gozbi bo prišel prav obema in verjamem, da bosta kosmatinca še kako zadovoljna.
3: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, ter se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamb Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

25 stopinj imamo v Trboljah in Zagorju, 24 na Trojanah in Litiji, 22 pa smo namerili v Ljubljani. Jutri nas čaka deževen začetek tedna, zjutraj namerimo do 11, popoldne do 16 stopinj. Sredi dneva se bodo pojavljale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. V torek in sredo bo sončno, takšno vreme pa bo vztrajalo vse do prihodnjega vikenda. In tekoče poteka promet po Zasavju in naj tako tudi ostane, če pa ki opazite radar ali pa policijsko kontrolo, povejte nam lokacijo na brezplačno 0880 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Delavski dom Trbovlje vabi na koncertno filmsko doživetje s kino kvartetom Draga Ivanuše in pevko Manco Trampuš v gledališko dvorano Delavskega doma v četrtek 24. septembra ob 19.
1: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
0: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.

0: novice Svet 24.
1: Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v tako imenovani ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leban. Kosovski parlament je s podporo 62 izmed 120 poslancev potrdil novo vlado pod vodstvom premijeja Albina Kurtija. Politična in institucionalna kriza na Kosovu, ki traja že od februarja lani, sicer kljub napredku s tem ni povsem razrešena. Direktor podjetja OpenAI Sam Altman in ustanovitelj XAI Elon Musk sta v soboto podprla poziv direktorja podjetja Anthropic Darja Amodeja, ki upočasnitvi razvoja umetne inteligence. V zadnjem času se vse bolj krepijo tovrstna svarila in pozivi k bolj nadzorovanemu in odgovornemu razvoju teh tehnologij, ki bi lahko ušle izpod človeškega nadzora. Trbovlje, Zagorje 25, 24 jih imamo na izlakah, 23 stopinj pa smo namerili v Sevnici in Krškem. Jutri nas čaka deževen začetek tedna, zjutraj namerimo do 11, popovdne do 16 stopinj. Sredi dneva se bodo pojavljale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. V torek in sredo bo sončno, takšno vreme pa bo vztrajalo vse do prihodnjega vikenda.
0: Novice Svet 24.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
1: O radarskih in policijskih kontrolah zaenkrat ne poročate, kamorkoli se odpravljate, želim varno in previdno pot do cilja. Radarje, policijske kontrole in zastoje pa razkrinkajte navedno brezplačno. 0813 02.

0: Z vami je Radio Actual Cum in Anja Bričko.
1: 6:02 je naše nedeljsko druženje na Kumu, pa smo pripeljali do konca. Naj bo ponedeljek čim manj stresen in preživite teden tako, kot vi najbolj znate. Slišimo se zopet kmalu, do takrat pa vam želim lep preostanek nedelje še naprej.
2: Morje dobre glasbe na vašem najljubšem

0: aktual kum.
1: Volksfest pri Volkswagenu.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
3: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24 890 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Prva ponovitev.
7: Evropski utrip.
8: Lepo pozdravljeni vsi skupaj danes v Evropskem utripu. Nekaj besed o Mindstory. Kaj to je, pa nam bo sedaj povedala vodja projekta za razvojni center srca Slovenije, Tina Pregelj. Tina, živjo.
9: Pozdravljeni.
8: Torej, kaj sploh je, za kakšen projekt gre, kaj je Mindstory?
9: Ja, Mindstory je v bistvu čezmejni projekt Slovenije in Hrvaške, ki je sofinanciran v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška in povezuje na eni strani Litijo, na drugi Labin preko njune skupne rudarske dediščine. In projekt je v nekem smislu v bistvu nadaljevanje projekta Mindtour, s katerim smo končali leta 2021 in smo tam že začeli nekako povezovati obe dve te rudarski območji. Tokrat želimo pa to zgodbo še nadgraditi, predvsem z obnovo rudarske dediščine in uporabo sodobnih digitalnih tehnologij, kot so VR doživetja, 3D modeli, video mapping in tudi umetna inteligenca. In naš cilj je nekako, da to rudarsko dediščino približamo obiskovalcem na bolj zanimiv in tak interaktiven način.
8: Dejali ste, da gre za mednarodni projekt. Kdo vse sodeluje in kje vse poteka projekt?
9: Projekt poteka v Litiji in v Labinu in v bistvu povezuje partnere iz obeh držav. Zdaj, vodilni partner je grad Labin, iz Slovenije pa sodelujejo občina Litija, Razvojni center srca Slovenije in pa Zavod za gradbeništvo Slovenije. Na hrvaški strani pa sodelujeta še sveučilišče Jurija Dobrile v Puli, v bistvu to je Univerza v Puli in pa Labin Art Express. Tako da imamo v projektu lokalno skupnost, razvojno institucijo, raziskovalne institucije in pa organizacijo z področja umetnosti in kulture, kar je zelo dobra kombinacija za projekt takšne vrste.
8: Ko govorimo o evropskih projektih oziroma denarju, ki pride iz razpisov, različnih evropskih razpisov, vedno vprašamo, pa tudi občani se sprašujejo, kaj bom jaz imel od tega? Kaj bodo vaši občani imeli od tega?
9: Ja, že pri samem osnovanju tega projekta mislim, da je bil eden izmed najpomembnejših vidikov ravno ta vpliv na občane. In projekt v prvi vrsti ni namenjen samo turistom, ampak tudi domačinom. Območje pred rudnikom Sitarjevec je v bistvu že danes prostor, ki ga uporabljajo občani. Pri recepciji so na primer avtomati s kavo in hladnimi pijačami, ki so namenjeni tudi domačinom. Postavljene so klopi, kjer se lahko ljudje ustavijo, spočijajo. Mimo poteka tudi pohodna pot na hrib Sitarjevec. Urejene so stopnice, na vrhu halde je tudi razgledna ploščad s klopjo, ampak zdaj mi želimo temu prostoru dati še neko novo vsebino, v bistvu želimo temu prostoru dati še več in območje nekdanje separacije bomo uredili v tematski park, ki bo poleg interpretacije rudarske dediščine ponujal tudi nov javni prostor za druženje, počitek in preživljanje prostega časa, če želite. Uredili bomo poti, klopi, igrala in druge elemente, tako da bo prostor zanimiv in uporaben tudi za vsakodnevno življenje občanov. In mi ne želimo samo obnoviti nekega starega rudarskega objekta, ampak želimo prostoru dati neko novo življenje, da bo zanimiv za obiskovalce, predvsem pa, da bo nekaj, kar bodo lahko uporabljali in doživljali tudi domačini.

0: Evropski utrip.
1: Danes govorimo o projektu Mind Story, pogovarjamo pa se z vodjo projekta za razvojni center srca Slovenije, Tino Pregelj. Tina, kar nekaj sva že prej nanizali, tudi mečkano, kaj vse se bo dogajalo, pa mogoče še enkrat, katere so tiste glavne aktivnosti, ki se dogajajo v sklopu tega projekta Mind Story.
2: Na projektu se bomo v Litiji, če se zdaj skoncentriramo samo na Litijo, osredotočili predvsem na območje v neposredni bližini rudnika Sitarjevec, konkretno na območje nekdanjega rudniškega objekta separacije. Danes je to območje tako v precej nezavidljivem položaju, degradirano, zaraščeno. V okviru projekta ga bomo pa očistili, konzervirali in restaurirali in uredili v tematski park. In park bo namenjen predvsem interpretaciji zgodovine rudarjenja in tudi interpretaciji nekdanje funkcije separacije, hkrati bo pa postal tudi odprt javni prostor za obiskovalce in lokalno prebivalstvo. Tako da bomo uredili različne platoje, poti, klopi, igrala, zaščitne ograje in pri vsem tem bomo imeli seveda tudi v mislih in bomo poskrbeli za dostopnost za gibalno overane osebe. Pomemben del projekta je pa tudi digitalizacija. Tisto, česar zaradi zahtevnosti ni mogoče fizično obnoviti, bomo obiskovalcem približali sodobnimi tehnologijami s pomočjo umetne inteligence, bomo nekdanjo separacijo rekonstruirali tudi v digitalnem okolju. Njena podoba bo pa prikazana na 4 digitalnih zaslonih v parku. In poleg tega bomo v mestnem muzeju Litija postavili večjo 3D maketo rudnika Sitarjevec. Manjša maketa bo tudi v tematskem parku. Na železniški postaji v Litiji bo postavljen tak inovativen 7-metrski informacijski steber, izdelan s 3D tiskom in naravnim pigmentom iz rudnika Sitarjevec. Uredili bomo pa tudi talne označbe, ki bodo obiskovalce od železniške postaje Litija usmerjale proti rudniku. Tako da želimo to rudarsko dediščino hraniti, hkrati jo pa ljudem približati na nek sodoben, interaktiven in zanimiv način skozi cel kup takšnih zanimivih aktivnosti. No.
1: Prej čisto na začetku ste omenili tudi, da imate partnerje iz tujine. Zakaj je pomembno to čezmejno sodelovanje?
2: Ja, Litija in Labin imata sicer vsaka svoja

0: splošni javnosti, mlajšim generacijam in jo vključiti tudi v neko sodobno turistično ponudbo. In s tem sodelovanjem je zagotovo vse veliko lažje, zato ker imamo na drugi strani sogovornika, ki se sooča z dosti podobnimi izzivi kot se mi in si lahko preko tega sodelovanja izmenjamo znanje, izkušnje in dobre prakse in pa ustvarimo nekaj, česar mogoče posamezno mesto ne bi moglo samo razviti in zagotovo pa tukaj ne smemo pozabiti tudi na promocijo, ki je zelo pomemben vidik tukaj. Če rudarsko dediščino promoviramo na obeh straneh meje in Litijo ter Labin povezujemo v neko skupno zgodbo, je tudi doseg promocije zagotovo večji. Predvsem pa želimo, da Litija in Labin ne nastopata samo kot dve ločeni rudarski destinaciji, ampak kot dve zgodbi, ki ustvarjata neko širšo čezmejno zgodbo rudarske dediščine.
1: Tako pa naj bo za tokrat dovolj, Tina. Jaz vam želim seveda uspešno izpeljavo projekta in verjamem, da se bova v prihodnje še slišali in povedali, kako projekt napreduje.
0: Najlepša hvala.

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacije, druženje, sodelovanje v nagradnih igrah in popuste. Kmetijska zadruga Celje. Spoštovani kupci, ne zamudite posebne ponudbe v živilskih trgovinah KGZ Litija. Čokolino 1,8 kg samo 11,99 €. Čokolada Milka, celi lešniki samo 1,19 € za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
4: Spet sem ure bedel včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
6: Melatonina Medfast.
7: Speculum Artium.
8: Trbovlje že 18 leto zapored gostijo enega najpomembnejših evropskih festivalov novomedijske kulture. Speculum Artium med 16. in 19. septembrom v Delavskem domu Trbovlje ni samo kulturni dogodek. Je prostor, kjer tehnologija postane platno, znanost pa navdih. Festival briše meje med človekom in strojem ter skozi interaktivne instalacije raziskuje nove načine bivanja v digitalni dobi. Doživite dinamičen ekosistem umetnosti, znanosti in tehnologije. Vstop je prost.
9: Pozor, nacionalni test streh. Ko je volk pihnil, na kaj je bil pozoren tretji prašiček? Na kvaliteto. KBCE.

0: Jutrinki. Zdravo. Včasih slišimo tisto, daj vzemi kaj naravnega, kakšen čaj, pripravi si obkladek, naredi poparek. Jo, seveda, a to zdravilno zelenje, to, kar je včasih raslo marsikje, na to lahko pozabimo. Zaradi preveč intenzivnega nabiranja, prezgodnje in pogoste košnje travnikov, pa tudi gnojenja, paše in pozidave zemljišč je marsikatera zdravilna rastlina tudi pri nas že praktično izginila v naravnem okolju ali pa je precej ogrožena. Tako na njihovih nekdaj naravnih rastiščih skoraj ni več velikih rastišč šentjanževke. Tožen trože je postala redkost, tudi za arniko se je treba potruditi. Ko pa kaj najdemo v naravi, je skoraj najbolje, da tam tudi pustimo ali vsaj ne pretiravamo pri nabiranju. Naj tu ne nalužer še razložim, zakaj pa nekar izkopati kakšne rožce. Določene rastline, kot je na primer tavžen troža, je skoraj nemogoče presajati. Poleg tega so zdravilne rastline pogosto redke in zavarovane vrste. V naravi po konvenciji o biodiverziteti pa tudi po našem zakonu rastlin ne bi smeli nabirati v večjih količinah, posebej ne za prodajo, temveč nekaj malega za osebne namene. To je za slovenske razmere nič, ker to pomeni šopek rastlin, ki ga lahko držimo s tremi prsti, tega pa mi žal pogosto ne znamo.
1: Poslušali ste Zelene utrinke.
2: Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne pa bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore. Za boljšo skrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
6: Radio Aktualku.
7: Narejen za vaša ušesa.
8: Nema lepši dvora.

0: 10 najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
1: Živjo in dobrodošli. Čas je za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, se veste, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. V ponedeljek sta na glasbenem odru. V glasbenem ringu stala Jasmin Stavros in Dražen Zečič. Ali umoran ali stari prijatelji se ne rastajo. Klikali smo, klikali in zmago priklikali. Tale je bil vroc popad. Draženu Zečiču.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: V torek smo se malo umirili in tako na glasbeni oder postavili Tanjo Žagar skladbo Tiho, tiho, čas beži ter Alena Nižetiča Noča se rastaju prijatelji. Zmagovalka, ena in edina, Tanja Žagar.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sreda, no, v aktualnem glasbenem ringu je bilo vroče. Zelo sta si podobni, zelo sorodni skupini, Novi fosili in Magazin. Milena ali Put putujem? Kaj mislite, kdo je dobil pikico več vaših klikov? To so Novi fosili.

0: 5 najboljši.
1: Na aktualu.
2: In četrtek. Ja, zdaj mogoče bo zvenel malo narobe, ampak mislim, da tale dvoboj, obstajajo dvoboji, ki so znani takoj, ko jih postavimo v oder, tele nastopajoče oziroma glasbenike, ki se bojujejo za vaše klike. O čem govorim? O tem, da je na odru stal Mišo Kovač in Doris Dragovič. Oba super, oba vrhunska, ampak kako boš zmagal proti Mišu Kovaču? Ti si pjesma moje duše in ti si mi sve na svijetu. Mislim, da sem zmagovalca že izdala. To je Mišo Kovač.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In petek, tole pa vroče, predvsem za aktualovce. Ine Serbus, ranjeno srce. In Lidija Bačič, neka ljubav nova. Katera je bila boljša? To je Ine Serbus. Ranjeno.

0: Ste. In predno se mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radiu aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Jeleno Rozga, ki je solo igračica, in Luka Basi, ki poje To je to. Klikamo zdaj.
1: 5 najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Gušt Fest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september, v centru Laškega. Vstop prost. Več na gustfest.si.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. Ukrajinska teniška igralka Dajana Jastremska je preko Instagrama sporočila, da je ruska raketa uničila njen dom. Ruska raketa je uničila najino stanovanje v Odesi. Edina stvar, ki je preživela, je bila brisača z Roland Garroja, je zapisala polfinalistka odprtega prvenstva Avstralije 2024, ki je letos izpadla v drugem krogu odprtega prvenstva ZDA. Izmed 13 ekip, ki so se v soboto v Brežicah pomerile na 32. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, je bila drugo leto zapored najboljša ekipa prve pomoči iz območnega združenja Rdečega križa Slovenije Zagorje ob Savi. S tekmovanjem se je zaključilo tudi tridnevno praznovanje 160-letnice delovanja Rdečega križa Slovenije. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki. Danes bo večji del dneva večinoma sončno. Popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual Kum.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Ritual Kum.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignji, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Aktualno.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. V nesreči potniškega trajekta, ki je danes potonil v Javanskem morju, je umrlo najmanj 6 ljudi, več kot 120 ljudi še pogrešajo, so sporočili reševalci, ki nadaljujejo iskanje v težkih razmerah. Na trajektu, ki je plul med indonezijskima otokoma Java in Borneo, je bilo 243 potnikov in članov posadke. Rešili so 115 ljudi. Izmed 13 ekip, ki so se v soboto v Brežicah pomerile na 32. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, je bila drugo leto zapored najboljša ekipa prve pomoči iz območnega združenja Rdečega križa Slovenije Zagorje ob Savi. S tekmovanjem se je zaključilo tudi tridnevno praznovanje 160-letnice delovanja Rdečega križa Slovenije. Ukrajinska teniška igralka Dajana Jastremska je preko Instagrama sporočila, da je ruska raketa uničila njen dom. Ruska raketa je uničila najino stanovanje v Odesi. Edina stvar, ki je preživela, je bila brisača z Roland Garroja, je zapisala polfinalistka odprtega prvenstva Avstralije 2024, ki je letos izpadla v drugem krogu odprtega prvenstva ZDA. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki. Danes bo večji del dneva večinoma sončno. Popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: acum. Izberi svoj popust u Merkuriju. Ta ponedjeljak samo za člane programa Zvestobe Merkur Zate. Obišite najbliži trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Ulovite svojo najljubšo melodijo. Jugolov na aktualu. Jugolov na aktualu. Vsak torek po 20.

0: Ritual Kum.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih. Aktual.
3: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualu.
4: Aktual.
2: Dober za poslušat.
5: Dober za pogledat.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Kanadski boksar jugoslovanskih korenin George Jure Šubalo je v Torontu umrl na svoj 89. rojstni dan, poročajo svetovni mediji. Šubalo se je v času kariere pomeril z največjimi imeni tistega časa, na čelu z Mohamedom Alijem, s katerim je zdržal vseh 15 rund. Znana je tudi Šubalova izjava po tem dvoboju. Po dvoboju je moral v bolnišnico Ali, saj je uriniral kri, jaz pa sem šel plesat svojo ženo. V nesreči potniškega trajekta, ki je danes potonil v Javanskem morju, je umrlo najmanj 6 ljudi, več kot 120 ljudi še pogrešajo, so sporočili reševalci, ki nadaljujejo iskanje v težkih razmerah. Na trajektu, ki je plul med indonezijskima otokoma Java in Borneo, je bilo 243 potnikov in članov posadke. Rešili so 115 ljudi. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki. Danes bo večji del dneva večinoma sončno. Popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

dobar večer, družba. Jaz mislim, da prav vsaka nedelja zvečer ima prav poseben občutek. Čez dan še nekoliko uživamo, zvečer pa že počasi prihaja tista misel, o ne, jutri je spet ponedeljek. Ampak zaenkrat še brez panike, draga moja druščina, ponedeljek še ni tukaj, zaenkrat še skupaj uživamo, glasba je na radio, tako da lahko si privoščite kakšno pjatko.

More, vino i gitara. Dobar večer, družba. Je nedelja zvečer, je tudi čas, ko odpremo hladilnik in začnemo sestavljati večerjo iz stvari, ki so ostale od celega vikenda. Malo sira, kakšna paprika, kakšno jajce, omaka, za katero sploh ne vemo, kdaj smo jo odprli in potem nastane neka čisto nova jed. In čisto iskreno, največkrat so ravno te improvizirane večerje najboljše.

zadnja četrtina oziroma zdaj že skoraj zadnja ura nedelje je pred nami in potem bo marsikdo že začel pripravljati stvari za jutri, se pravi torbo, oblačila, budilko, ampak jaz pravim, da še ne, da nismo še tam, še imamo nekaj minut nedelje, ponedeljek bo prišel tudi brez tega, da ga danes zvečer trikrat preverimo. Zato pa si privoščite še eno pesem, malo odklopa in naj bo ta zadnja ura vikenda res vaša.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. Ukrajinska teniška igralka Dajana Jastremska je preko Instagrama sporočila, da je ruska raketa uničila njen dom. Ruska raketa je uničila najino stanovanje v Odesi. Edina stvar, ki je preživela, je bila brisača z Roland Garroja, je zapisala polfinalistka odprtega prvenstva Avstralije 2024, ki je letos izpadla v drugem krogu odprtega prvenstva ZDA. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Izmed 13 ekip, ki so se v soboto v Brežicah pomirile na 32. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, je bila drugo leto zapored najboljša ekipa prve pomoči iz območnega združenja Rdečega križa Slovenije Zagorje ob Savi. S tekmovanjem se je zaključilo tudi tridnevno praznovanje 160-letnice delovanja Rdečega križa Slovenije. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki. Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Sinemo, Ekema Almonteno in Dušan Švilar na aktualu in stopili smo v zadnjo uro nedelje. Dober večer, družba, Teja Arlič. Se bom družila z vami vse do jutra in danes popovdne smo že ugotavljali, kdaj je pravi čas, da otrok dobi svoj prvi telefon. Pa dajmo kakšno na to temu reči še v tejle uri.

morje in glasba, jugolov in ribice na žaru. Perfektno! Jugolov, vsak torek po 20.

Ne da okrade na aktualu, dober večer. Ja, kdaj je zdaj pravi čas, da otrok dobi svoj prvi telefon? A je to pri 6, 8, 10 letih ali šele takrat, ko ga dejansko potrebuje? Ja, danes ima telefon skoraj vsak otrok, ampak vprašanje je, ali ga otrok potrebuje zaradi varnosti in komunikacije ali zato, ker ga imajo vsi prijatelji. Kje pa bi vi potegnili črto?

Dalo bi se to Amerika, pravi Jasmin Stavro. Dober večer. Je zanimivo je tudi vprašanje, ali naj bo prvi telefon nagrada, recimo za odličen uspeh, rojstni dan ali prehod v višje razrede, ali telefon sploh ne bi smel biti nagrada, ampak stvar, ki jo otrok dobi takrat, ko je dovolj odgovoren, da jo zna uporabljati, ker telefon je danes lahko super pomoč, lahko pa tudi hitro postane celodnevna zabava.

0: Ritual Kum.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

Nina má písme hra. Dober večer. Kdaj je pravi čas za prvi telefon? Zanimiv podatek iz slovenske raziskave. Med otroki od 6 do 9 let, ki uporabljajo internet, ima pametni telefon že približno tretjina otrok. Pri 10 do 12 letih pa ga ima že kar 3/4. Torej nekje med 10 in 12 letom telefon postane skoraj standard. Ampak vprašanje je, ali zato, ker ga otrok res potrebuje, ali zato, ker ga imajo že vsi

Ponedeljek, nov teden, nov delovni dan in 14. september je kar naenkrat tukaj. Dober dan, družba, ko mi čakam domov 15. Jaz še manj. Skratka, taj Arlič, se bom družila z vami še naprej. Vse do jutra, v tejle uri pa se bomo pogovarjali o sobnih rastlinah. Če jih imate doma, jaz mislim, da bo počasi čas, da jih predstavimo iz balkonov v notranje prostore.

0: Ascolto
1: Metropolis.
2: Tomaš, poštiman so.
3: Najbolj, da kar gremo in gremo itak, da spet najlepše na okrog po svetu. Pravzaprav gremo v en lep konc Slovenije, ki je znan tudi po nekdanjem predsedniku republike Drnovšku. Gre za naselje, katerega del je v občini Vrhnika, en del, drug del je pa v občini Logatec. Zaplana. Zaplana je znana po ne samo Drnovšku, ampak tudi po znamenitem rimskem zidu, in sicer preko Zaplane je potoval Napoleon in tu je potekala Rupnikova linija, ne nazadnje je to dežela zmajevih tudi mladičev. No in gremo v leto 1890. Takrat, oziroma to leto, označuje v slovenski zgodovini gospodarsko krizo, izseljevanje Slovencev v Ameriko, dvig narodne zavesti, začetek slovenskega impresionizma in še mnogo drugo. Na področju sadjarstva pa v tem času strokovnjaki na razstavi sadja v Gradcu prejmejo in taki zbor sadnih sort dreves, prilagojenih za sajenje na posameznih področjih. No in priporočali so oblikovanje travniških sadovnjakov, sajenje sadnih dreves med njive, na manj vredna kmetijska zemljišča, pašnike in tako naprej. No in takšni travniki so zagotavljali hrano na kmetiji in značilnost je še danes to na Zaplani. Prvo zasaditev so sicer na Zaplani izvedli, oziroma jo je izvedel Janez Križaj, ki je po vrnitvi iz Amerike kupil eno posestvo na Zaplani od prvega gospodarja zgodnjega Marinča. Prav tam je še danes v bistvu je Maričev grič in je v bistvu še danes ta lokacija znana prav po tem imenu. No, Zaplana je bila pa poseljena že v prazgodovini in o tem pričajo različne najdbe na tem področju. In tukaj so našli tudi ostanke pozno antičnega obramnega zidovja in na širšem območju so tudi različne drobne rimske najdbe, kot je rimska ključavnica, železna veriga, kosi železa, tudi več rimskih kovancov se tukaj našlo. Ja. Je pa Zaplana že od nekde strateško pomembno območje. In omogoča, no kaj vse, pa kateri so tisti zmajevi mladiči oziroma dežela zmajev, zakaj se reče prav Zaplani, to bomo kmalo raziskali, ampak najprej bomo pa eno pesem, eno vižo, Tomaš, demo jo.
1: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj na Zaplani, prekrasni, res idilični, ki je znana tudi po tem, da so bile tam najdbe različnih obdobij, da je že od nekdaj tukaj živelo oziroma bilo življenje. Je pa strateško pomembno območje že od nekdaj in omogoča prehod z vzhoda na Apeninski polotok proti Italiji in že v rimskem času so na te poti nastala mesta Emona, na oportu, se pravi vrhnika, Logaticum oziroma Logatec, je pa Napoleon na svojih osvajanjih hodil po tej poti iz Logatca proti Vrhniki, je še danes ob cesti ohranjen Napoleonov drevored in to je bila tudi glavna pot na relaciji Dunaj-Trst, kjer so v zgodovini potekale glavne prometne in trgovske poti. Od 15. stoletja do začetka 20. so bile pa tukaj še glavne furmanske poti, ja, to in kontrabandarske poti tudi. No, v Sloveniji krožijo pa številne legende o zmajih, to vemo, in ti naj bi živeli tudi okrog Zaplane in zelo so bili navihani te zmaje, no, milo rečeno. Naprimer, povzročali so potrese, povzročali so poplave in zato so jih pogosto tudi pokončali. In zmaje poznajo, se pravi, v Ljubljani, v Julijskih Alpah, pri Kamniku, v Matkovem kotu, Postojnski jami in menda je tudi tukaj živel grozovit zmaj. Krilati stvor je tudi ogen bruhal, ni bil sam strašen, je bil tudi požrešen in pa je bil zelo nasilen. Za zmajeve potomce pa velja, da so to ognjene živali, ki se rodijo iz ognja in so občutljive pa nežne živali, ki se običajno skrivajo pred močno svetlobo, skrite številnim učem. No in duh zmajev pa je, še danes živi na Zaplani, ker boste zmajeve mladiče morda lahko gledali v bližnjem starodavnem izviru. Danes zmajeve mladiče imenujejo tudi človeške ribice, ampak mi vsi vemo, da to so v bistvu te pravi zmaje. Ne? No, v glavnem, klopce, ki se najdejo na Zaplani, kjer se lahko malo poseda, so pa oblikovane kot silhuete teh zmajevih mladičev, tako da evo, mogoče za kakšen izletek, zakaj pa ne? Tudi do Napoleonovega vodnjaka, urejena tematska pot po Rupnikovi liniji na Zaplani je speljana tako da si lahko ogledamo ne samo notranjost nekaterih ohranjenih bunkerjev, na poti so urejena tudi počivališča s klopmi, označene naravne energetske točke, kjer se lahko res nafila človek, značilne te posebne naravne drevesne vrste, o poti je ohranjen pa tudi tale Napoleonov vodnjak. In začetek označene tematske poti je pri gostišču. Pot je dolga približno 3 km in ima 120 metrov višinske razlike in v bistvu v eni uri in pol lahko brez problema človek to prehod in tudi pogleda Napoleon vodnjak. Po Rupnikovi liniji in do Ajdovskega zidu gremo pa po eni pesmi, Ana Tomaš.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Ja, dobrodošli nazaj v tudi med drugim deželi zmajev. Na Zaplani smo danes in preko Zaplanskega hribovja poteka poseben ajdovski zid, ki mer prek 7700 metrov in ima vsaj 35 obrambnih stolpov. Je najdaljši odsek v sistemu Klaustra Alpium in je pozno rimski zaporni sistem iz 3. stoletja sestavljen iz več odsekov kamnitih zidov, stolpov, trdnjav. Vojaški strategi so morda želeli klele zaščititi strateško pomemben vhod v antično Italijo in so verjetno zato zgradili tako imenovano Ilirsko-italska vrata, področje med reko na jugu in Alpami na severu. Klaustra Alpinum je verjetno največji arhitekturni podvig iz rimske dobe in na ozemlju današnje Slovenije se umešča med največje antične spomenike v Evropi. In ta rimska utrdba je na lanišču močna iz klesancev zidana utrdba, v kateri je bila tudi stalna posadka, nastanjena v lesenih stavbah znotraj tega obzidja. Ok, gremo pa zdaj še na Rupnikovo linijo. Je sistem utrdb oziroma bunkerjev, ki jih je začela graditi kraljevina Jugoslavija na ozemlju zahodne Slovenije pred drugo svetovno vojno. Bila je to obramba pred italijanskim napadom in ime je dobila po jugoslovanskem generalu slovenskega rodu Leonu Rupniku in obramna črta nikoli ni služila svojemu namenu in je bila zapuščena še pred italijanskim napadom na Jugoslavijo v aprilski vojni. No in za konce še energijsko očistimo, ker v naravi zmeraj najdemo vse te točke in največje, najlepše zatočišče in poleg različnih mest, ki jih na Zaplani najdemo, so to tudi mesta, ki nas energetsko obogatijo, ki čistijo baje, praznijo naše energijske polje in taka mesta se uporabljajo že dolga leta, v bistvu že od naših prednikov smo jih podedovali in preden so vstopali v energijsko polje svetišč, bili so to krogi, točke, so najprej upravljali na fizično čiščenje v vodi, sledilo je pa pol to energijsko čiščenje, ker so na posebni točki očistili vse negativnosti iz polja aure na fizičnem, miselnem nivoju in tako očiščeni lahko stopimo v nove izkušnje in tak princip je v bistvu tudi prevzela razna vera oziroma skoraj vse poznajo podoben način. No in te točke se nahajajo tudi pri cerkvi svete Hieronime. Tukaj je približno priporočljivo, no, da smo približno 2 minuti, da se človek nafila, da se očisti in da vstopi v nov dan in v nove kraje, kamor gremo kmalo spet naslednjič.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: Za tvoje snene oči, kolonija na aktualu, dober večer. In če imate doma sobne rastline, čez poletje zunaj, na balkonu ali terasi, jih zdaj počasi čaka selitev nazaj v stanovanje. September je namreč čas, ko moramo biti pozorni predvsem na nočne temperature. Če se te spustijo okoli 10 stopinj, je za marsikatero tropsko rastlino zunaj že premrzlo. Tako da mogoče danes večer malo preverite svojo zeleno džunglo. Zalito cvijeće, suzama sreće. In ko smo ravno pri cvijeću. Preden rastlino samo prestavite iz balkona v dnevno sobo, dragi aktualovci, jo dobro preglejte. Po nekaj mesecih na prostem se lahko na listih ali v zemlji skrivajo različni škodljivci, tako da poglejte spodnjo stran listov, stebla in tudi zemljo, ker zadnja stvar, ki jo želite, je, da skupaj z monsterom stanovanje pripeljete še celo kolonijo nepovabljenih gostov.

0: Prijem za moja ušesa.
1: Aktual. Ribari na aktualu, mi pa se vrnimo na rastline. Rastline lahko v selitvi doživijo tudi pravi mali šok. Zunaj so imele več svetlobe, drugačno temperaturo in več vlage, no v stanovanju pa so pogoji precej drugačni. Zato jih je dobro predstavljati postopoma in jih ne takoj postaviti čisto zraven radiatorja. Sploh pa ne tistih rastlin, ki ste jih celo poletje razvajali na balkonu.

Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Španec Enric Mas je tudi uradno zmagovalec kolesarske dirke po Španiji. Zadnji dan v Granadi, tudi zaradi predhodne neutralizacije trase v zadnjih 10 kilometrih, ni bilo pretresov. Slovenca Primož Roglič in Jakob Omerzel sta obdržala drugo oziroma sedmo mesto v seštevku. Zadnja etapa je pripadla Norvežanu Tobiasu Johannesenu. Ameriški predsednik Donald Trump je ob zaključku dvodnevnega obiska na Irskem, ki je bil včeraj v znamenju golfa, v pogovoru z novinarji komentiral vrsto aktualnih vprašanj. Med drugim je dejal, da mu je bil všeč odziv na njegove izjave o združitvi Irske, s katerimi je sicer dvignil kar nekaj prahu. Osumljenca, ki je v petek policistu oduzel pištolo, ga z njim ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so zaradi suma kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in oduzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor, so za STA sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Ruski

0: Dron je blizu meje med Ukrajino in Poljsko zadel vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. O mrtvih ali poškodovanih niso poročali. Ob tem so za kratek čas evakuirali zasebni vlak, s katerim je po isti progi po noči potovalo več visokih evropskih uradnikov, diplomatov in varnostnih svetovalcev. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva v italijanski Modeni premagala Švedsko s 3-0. Slovenski odbojkari so v okviru skupine A prišli še do druge suverene zmage. V slovenski vrsti je bil 17 točkami najuspešnejši Nik Mujanović, Janko Zamernik je pristavil 11 točk, po 9 pa Bračko in Šen. Naslednji tekmec bo Grčija. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V noči na četrtek se bodo zlasti na zahodu države spet pojavljale padavine.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Popeljal novo uro, ko vam že uradno lahko rečem dobro jutro, družba, ura je odvila ena, Teja Arlič pa se še naprej skupaj z vami vztrajno družim v vaših nočnih izmenah, pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in še naprej skrbim

Kamine, Svane, Danijela na aktualu, dober večer. A imamo koga tukaj, ki ob tako pozni uri pije kavo? Zdaj ponavadi vem, kaj boste rekli, ob tako poznih urah ne pijemo kave, ker pol ne moramo spati, ampak pravijo, da je bila kava izumljena, da bi lahko ostali budni, dokler ne pride čas za špricar.

Življenje se piše z veliko, pa še res je. Tilen Lotrič je bil tole na aktualu. Dober večer, družba. Je noč, dajmo nadaljevati z dobro glasbo. Branimir Bubica in Klapa Šebeniko. Ne dan moju tisnu kalu.

kako se ludo osjećam. Srebrna krila na aktualu. Dobar večer, družba. Mi je prijateljica danes popovdne napisala SMS. Veš šta ja, od danes naprej mi je vseeno, kaj si drugi mislijo o meni. Razen psov. Hočem, da me majo psi radi.

Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Španec Enric Mas je tudi uradno zmagovalec kolesarske dirke po Španiji. Zadnji dan v Granadi, tudi zaradi predhodne neutralizacije trase v zadnjih 10 kilometrih, ni bilo pretresov. Slovenca Primož Roglič in Jakob Omerzel sta obdržala drugo oziroma sedmo mesto v seštevku. Zadnja etapa je pripadla Norvežanu Tobiasu Johannesenu. Gasilci na hrvaškem otoku Brač